yanlış gönderilme ezici delal. İro bernama yama. Suriye dili tiro keda. Ajaliyana bu arama. Riya radyo delal. O خلق مايا ايرو لسرتاخا ركنتين لباريس كهاي شامي وري مهفرة وتاخي ناس بكين تابت من دين وي وديرو كوي يكف نارو بالكش وارفو عادتين وي تاخي چنا وأو تاخا بچنا بطارا وبچنا سكريا خارق ندین خود دل شامیده کو شهیده قدیرو که تا خارق ندینه یک شکو که بین تیرین او خوشکرین که تا خیپای تخت سوری شامیه او او به جهه کو خا یا طیبتی دیرو که یا خا دوله من او برنگ یا خا یا جبا که دین افسکرین او تاخت لسر خود تریان چیایی کو قاسیون ها درش دفه کود دیمه نکا سر ما فریاد ده سر باشید او کل فرشی سر که آگه ها داری سر گو و تا خی هنه جه و اردنگاری تا خا رکنو دی جه لبا کور شامی دی که با او جروش حالات و تا خی کو صالحیه او جروش آبا و جی تا خا مزاران جیران آوینه او کو توب گرافیا به آو هاو هاویا خاییم کل سر قانتریان چیای قاسیونه گاف گاف بلند بید کود ناسکره او که همان دوران راستیه وقت شرقیه او که ارکردیم و همان جی دورین چیاییم بینین دوکی که سری چیایی که دی دیده هنا او نافو دوی رو که که تا خارک ندین جی روحا ناباوی نافو تا خیجر ناوی میرا ایو بیا که رک ندین که مکنو سین رکو او فلاکی را تیوی و تا کره و او یک جه فرمانداریه که سردمین بو لکو میدیانی رکن دینه لکو میدانا کشمدانی حاتیه و شرطیل و هیا کردان که در دیرو که دا وکی که هیا کردان تا خو رکن دین دین آس کره و جبر که پرانی نشنش کبانی نویجی یک که کبنار کرد بون یک که جه سردمین صلاح دین ایوبا و و فروجی لشامی بجه بونه او هیا ای روژی که نس نمایا خایا چاندی یا کردی جیا رسن که به تاوانا شامیره تکیل بویا او دو پاریزه او شو نواری دیرو کی اولی مدریسی ها رکنی دی در سال 1224 انده که سردما ایو بیانده هاتیه آوا کرن او او یک جکو گرنگ تین شو نوارین دیرو که این تاخیه او اگورا میرا کورک نیدین جی دو هنده رویده هاتیه بشرتین او مزگفتا میریلا یک جم مزگفتی نامتانین هرمیه او مزگفتا صلاح دین گولی نوانده تاخیه او وکی که نیشانکا دیار دین از کرن او جیانا گلیلی او جبا گیلی تاخه رک ندیم میدانا کشم دنیا دلی تاخیه لی داره او نواندا سرکه یکو وک هستنا او بزارانا او پرنگیا کشینی رک ندیم جی به جمیریا او که میوان پاوریا خاجی ناو دارن

اتاق مالبت نشامه این کهوه او مالبتا کرداجی کودی کینه هف کوبه یکی تکنی بیا چندی او کوبه هم بایاد خارنه و زمان او داباجی او کودو نیرینا آوا گریه او بازار گلک بازارین گلیری یم زندی دیده هنه که همو حوشداری رمشتوانان دا بوده که ویا هرین افدارجی که سوقا اینه که سوقا اینه یک کجی نیزی که تا خیه با پنجه جیرک ندی آلی اولی با ایرو وکی تا خکا پر که قربالا خیا دیدی چه اجبر که نیزی که نوانده باشی را اتاخ دا باشت با سر دنبرین که بری که پیک جیو آف هاویا نوشن او دنبرین نفامه یا که یین لسر چیایی وکی دفرا ولی نیا او که اسلام دی اونی شاکو تا خرک ندی نه چنه که هره مکانشت جهبونه یا او سمبولا هیو جانیه که دیرو کایال شامه یا اولی ورکو تید کاری بهینیا که بهنا دیرو که ایو بیان او زندی تیه جیان رو جیانی آیا شامه به هفره بهستی نی بکی اولیور ام گیشتم دابیا خلکم آیا ایرو که اجولیانا بوره بو بریاراتیو دلال او مره بین هیا خلک کدن او بشادو یمی لسر تاخا رکنی دین لپای تختا شامه اجبر کو و لسر تاخا رکنی دین بشا یکمین کو بداوی کر ایرو او مره بین هیا بشادو یمی لسر وی تاخه او هنده که فخاشیه ده بمینه

تازشت ملی بن آخه برا تیر بکه من چاوی من جنرین آخه وجی دلی من درخ حسرت حسکرین آخه من جوان یا عمری خو تفده دا من آدی بکه سر آتنا ده واقعی هیا او روشا بی از ببینم هبولا دلی جم خو وفای هینا از لسر سوزا خوی من دایی تمامه وره دلی من مایل هبیاته

خیلی آره. ام لی گریان و ما چیروکا ست سالان جدور و کور جقنیاتا دل زنبیل فروش و اوینا خاتون برهف کر بریا اوینا وان و داویا بویر چبو جکرم آخوه ویجا هم بپرسن ام دما اوینا پیش کشدکن

سلام جوهردارین ما یین لسر رادیو یا دلال دنگی چاندیره جه انقرا پایتختا جیران ترکیه که خاشیا زارو گتیا سوری لسر آسوی امبراتی امروان دبرقه جبو جارا یکم زاروکن سوری میراتا ولات خال سر فستیوالا زاروکن آناتاویی یا ترت نیشان دیدن.

فستیوالا گدو حجده هینی سانی ده دست بگیر و حتی 24 بر دوام دیگه سه والاده جه 4 آلین جیهانه بشتار دیبین او بویرک چاندی و هنری یا کجهی رنگی آمیراتی آمروواهی بیراز دیگه.

ایرو لفر انقره زاروگین سوریه دیگل حوالن خواهین جه هر پار زمینه زمانکی یکانه یا هنر و بدویه ده آفرینه و او هنر سر ناوه هر هایی یا هفتی جنه دمینه.

بفی آوائی ما خلق آخوا به داوی گر اسپاجی بو گهداری گرنا و لبرنامه یا ترکیه و سوریه دنا فرا بره و نهاده لبنده خلق اکنوبن و هر تم بمینن ده خیر و خوشیه ده

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ آنها شاد و دلال بولتا و نوچایان گه دارید که بر جاری ها سوریه ده مر هرجان زارو کم به تریده ده که سوریه جاره یکم ایکو بش جاری ها چاله که مر هرجان زارو کم نفتویه یا که تریده ده با ام مر هرجان ها ده که 18 نیسان ده لپایتخت ترکیه انقره دست بگیریه او که ده هاتیه حتی 24 مها که بردوان بکه نیزی که سو والات جیجه چار آلین جیهانه بش دارن که اف نیشانه که پرنگیا میراتیا مروواهیه وشانده یکا فرمیا سوریه که جو 13 که زارو کان بکته ده بین که چاو دیریاره ببریا چانده زارو کان آوازراتا چانده ده نمرتیه والاده که و زارو کن هونرین جو میراتا سوریه وکی که رقصنگه لیری و سترار و فلکلوره که تاپوله این هونریه و کارین دستان این که آفرین علی آزارو که نشان دادن و پیش گشت که شلوبانا بریاری

وقرانتنا جنازه سوريا شباب ناني كوم ازنا لوشي وبرياتي كيرين كيشتي جدا ستاي كيشتي يا كول دريا كومري كدا راكان يا كول جنازه هفتي وششوالات يان سوريين كو شلب ناني ده انجاما كو ومبو باران اسرائيلي ده جيانا خش دستانا دابون كو ارباس بو سوريا بون الوش ديار كيريا كو جمها آداري وو هشماري كيشتي يا جنازه يين در بس بو اي كو كيشتي سدو هشته کو هفته و شجی جوانه ده ایشین ده هاتنا خوشتنه و سو هفتی کو جنازه جیده دریای کو جدیاته ده کو دیاس بویا کو سو نهشی جی دریای کو جسوره ده کو در باز بونه دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطره کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیزن سوریه روشو پیش شمه را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو در یکی ایگو لان سال 26 شانده و کو گشتی خایینش بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست پیمیده کو هرو هاری هاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیین کو قطره ده دهی کو فلان یاسیا ده پروژه جدای ده جیهات یده همان دمی ده جیده سپیده کن گشت ناو برا استانبول و هیلوه کو پارگندین ای آجیت کو ترکیه گشتن خاین کو آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا کو سبها کو گو که چنگل کو استانبوله او کو بار فرگه هانا و دولتی ها هلمه در جهیلی مکرنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟
2: آنها شاد و دلال بالتا نوچایان گهداری دیگری.
1: برجاریا سوریه دو مرهرجان زاروکان به تریتی ده که سوریه جاره یکم ایکو برجاریا چالکی مرهرجان زاروکان نتویی یکو تریتی ده با ام مرهرجان ده که 18 نیسانه ده لپایتخت ترکیه انقارای دست بگریه اوکو ده هاتیه حتی 24 مها که بردوان بکه نیزی که سو والات ریجه چار آلین جیهانه برجارن کو اف نشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیا سوریه کجو سیزده کو زارو کان بکتیه دبین کو چاو دیریاری ببریا چانده زارو کان آوازارتا چانده ده نونرتیه والا دکه او زارو کن هونرینج میراتا سوریه وکی کو رقصنگه لیری و سترارو فرکلورین کو تاپولین هونریا او کارین دستان این کو افرین ریا زاروکا نشان دیدن و پیش گشت که

سوریه ده به خاندو یاوان و افکو آگاهیه پیشتی ویکو یکی حالتنا کو پارا پارزگاه بانکان آوانتیا هبون و بریاره کیا کو وساجی رد و کربون و او یکشی کو گومانه لسر راستیا و بلگیجی چه دکه؟ و کرنا دریای سینور که یروبایا کو تفکرا در بسپوناری وی کو دی دریای سینور ایکو یروبایا کل پرزگاه هسکی رسپی کریا و افجی کو نیشانا و گرا کو خزمت گوزاری اندناف برا سوریه و ایراقی دا و یک کومی کو یکم این ریوائین کو حاطنا پیشوازی کرن و هموی کو آماده کاریش بو کو حسن کرنا کو کرو بارن و جی حاطنا کرن اما دا کرنا ناوند دا کششتنا گرچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوند دا کششتنا گرچگان کو دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونداواری دلبه باور دوام دیکه و افجی کو ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ری ببریتان درستی خودی اما دا کرن دا کو خزمتین نخاشن کو گرچگان بکه دیتنا گوره که به کومیل دی رزوری ده ببری آراغ هندونه دی رزوری لکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی المورایی که گوره که به کومیسی که چه سادین که نناستی نهدو بوحاتبون دیتن او که دزگهین که پروردرداریه لیجیها که و یری دسپیلی کولینین که قانونی کرنن و گراندن جنازه سوریه ژ لبنانی که اومدن لوشه و بریاته کلین گیشتی ژ دستای گیشتی یا که دریای گمرگه ده را کند یکو جنازه هفته و شش ولاتیان سوریه که ژ لبنانی ده انجامه که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که در باس بو سوریه بون الوش دیار کریا که ژ مها آداره و هجمار گیشتی یا جنازه این در باس بو ای که گیشتیه صدو هشته کو هفته و شجی جواننده ایشین دهاتنا کشتنا سو هفتشی کو جنازه جیده دریای کو جدیاته ده کو دیاس بویا کو سو نهشی جی دریای کو جسوله ده کو درباس بونه دسپیکرنا گشتین کو آسیمانی ترکی و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیزن سوریه روشا پیشتمی را کندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو ده یکی ایگولان سال 26 شانده و کو گشتی خایش بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دسپیمیده کو هرو هاری هاتیا را کندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جی کو قطره ده دهیه که فلانی اصیه ده که جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیه ده کن گشتن نو برا استانبوله و هیلو بکو پارگندین ای آجی ترک و ترکیه گشتن ای خایین که آسیم هنی دنو برا بالفرگه ها ده سبه ها که گو کچنگ کستانبوله او که بالفرگه ها ناف دولتی ها هلو بده جیلی کرنن

یکیتیار خستنین نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفه ترکیه کومله یا دلخواست پیشگی یا خیات تواهی جبو هولدانین بیجین و آرامیال سوریه پیش راست گرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخه سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتی یا گیشتی آره خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که آرمانجا سردانه ده سری ده نرخان زنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجداری آرامیه ده بین و بال کشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امروی یا عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانه دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیش کش کرن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کرنه و هر وحا دست نشان کرن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کرن.

جاری خواه و سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرکو هولدان انهایی لسر پیش گیریا کو سکتور انگرینگن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ آنها جد و دلال بولتا نوچایان گهداری دکلی. برجاریا سوریه دو مرهرجان زاروکان به تریده ده که سوریه جاره یکم ایکو برجاریا چالکی مرهرجان زاروکان نونتویی یکو تریده ده با او مرهرجان آده که 18 نیسانه ده لپایتخت ترکیه انقارایی دست بگیریه او که ده هاتیه حتی 24 مها که بردوان بگه نیزی که سو والاد جیجه چار آلین جیهانه برجارن که اف نیشانه که پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه که جو 13 که زاروکان بکته ده بین که چاو دیریاره و بریا چانده زاروکان آوازارتا چانده ده نونرتیه والاده که او زاروکن هونرینج میراتا سوریه وکی که رقصنگه لیری و استرار و فلکلورین که تاپولین هونریه او کارندستان این که آفرین ریا زاروکان نشان دادن و پیشکش دکن. شلوبانا بریارین لسرکو حوالین کو دروائی چافکانین میدانیا کو بلگایا کو بریاریا کو بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا کو تدجی کو ریوازی نو که دباری حوالی که دروائی ده هنه او لگو راو به که بریاری جیبان که او که پرگردانیه که بیف هاو گو هرتنه که ده برا مجبورین که حوالی که بریا تورین جیهانه این که وکی مونا گرمی او وساطین که اینی که تینه به لیره این سوریه ده بین خاندویاوان و اف که آگاهیه پیشتی وی که یکی حالتنا که پارا پارزگاه بانکانا وندیا هبون و بریاره کیا که وساجی رد و گربون و او یکشی که گومان لسر راستیا و بلگه یجی چه دکه؟ و کرنا دریای سینور که یروبایا که تفکرا در بسپوناری وی که دریای سینور ای که یروبایا که لپرزگاه هسکه دست بگریه و افجی که نیشانه و گره که خزمت گوزهری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومی که یکم این ریوایی این که حاطنه پیشوازی کرن و همونی که آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارین و جی حاطنه کرن. اما دا کرنا ناونده کششتنا گرچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناونده که ششتنا گرچگان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونداواری دلبه باور دوام دیکه و افجی که ناونده ببشتگره ناونده شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ری ببریت اندرستی خودی اما دا کرندا که خزمتین نخاشن که گرچگان بکه. دیتنا گورکا به کومیل دیر زوری ده و بریارا گاندونه دیر زوری لکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی المورایی که گورکا به کومیسی که چه سادین که نناستی نهد و بوحاتبون دیتن او که دزگهین که پروردارداریه لیجیها که و یری دست بیلی کولینین که قانونی کرنن.

وقرانت جنازه سوری شده بنانه که مادن لوشه و بریاته که لین گشتی جده ستای گشتی یا کل دریای گمرگه ده رقان یکو جنازه هفته و ششوالات یان سوری این که شده بنانه ده انجامه که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه ده بون که بر باس بو سوریه بون الوش دیار کریا که جمعه آداره و هجمار گیشتیه یا جنازه این در بس بویی که گیشتیه سدو هشتیه که هفته و شجی جوانده ایشین ده هاتنا خوشتنه و سو هفتی که جنازه جیده دریایی که جدیاته ده که دیاس بویا که سو نهشی جی دریایی که جسوره ده که در بس بونه دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطره کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیزم سوریه روشو پیشمه را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو در یکی ایگولان سال 26 شانده و کو گشتی خایینج بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست بیمیده کو هروهاری هاتیا را کاندن کو گشتین کو هیلینی آسیمانی جیین کو قطره ده دهی اکو فلان یاسیا ده پروژه جدایی ده جیهات یده همان دمی ده جیده سپه دکن گشتن ناو برا استانبول و هیلو اکو پارگندین ای آجی ترکو ترکیه گشتن خایین کو آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا کو سبها کو گو که چنگل کو استانبول او کو بالفرگه هانا و دولتی ها هلو بیده جیلو کرنن.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی و نهاجر دلال بالتان نوچیان گهداری دیگری. برجاری آسوری دو مرهرجان زاروکان به تریت دکو سوری جاره یکم ایکو برجاری چالکی مرهرجان زاروکان او نتویی اکو تریت دبا او مرهرجان دکو 18 نیسانه ده لپای تخت ترکیه انقارای دست بگریه اکو دی هاتیه حتا 24 مهاکو بردوان بکه نیزی کیسا والات ریجه 4 آلین جیهانه برجارن کو اف نشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیه سوریه کجو سیزده کو زاروکان بکته دبین کوچاو دیریاری ببریا چانده زاروکان آوازارتا چانده ده نونرتیه والا دکه او زاروکن هونرینج میراتا سوریه وکی کو رقصنگه لیری و استران و فلکلوره کو تاپولین هونریه او کارین دستان این کو آفرینر یا زاروکا نشان دیدن و پیش گشتی که شلوبانا بریارین لسرکو حوالین کو دروائی چافکانین میدانیا کو بلگایا کو بریاریا کو بانکاناوین دیا سوری بلاف کرنا کو تیدجی کو ریوازی نو کو دباری حوالین کو دروائی دا هنه اولو گوراو بی کو بریاری جی بانکا او کو پرگردانی کو بیف هاو گوهرتن اکا دا برا مجبورین کو حوالین کو بریا تورین جیهانه این کو وکی مونا گرمی او وساطین کو اینی کو تینه پلیره این سوریه دبین خاندویا وان و افکو آگاهی پیشتی ویکو یکی حالتنا کو پارا پارزگاه بانکانا وندیا حبونا بریاره کیا کو وساجی رد و گربون و او یکشی کو گومانه لسر راستیا و بلگه یجی چه دکه و کرنا دریای سینور که یروبایا کو تفکرا در بسپوناری وی کود دریای سینور ایکو یروبایی و کل پرزگاه هسکی دست بگریه و افجی کو نیشانا و گرا کو خزمت گوزری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومین کو یکم این ریوایی این کو حاطنا پیشوازی کرن و هموی کو آمده کاریش بکو حسن کرنا کو کرو بارن و جی حاطنا کرن.

اما دا کرنا ناوند دا کوشش تنها گرچکان لخان شیخونه کارن کو اما دا کرنا ناوند کا شوش تنها گرچکان کو دلی زیال بازار خان شیخونه لگون داواری دلبه باور دوام دیگه و افجی کو ناوند دا ببشت گره ناوند دا شاه سلیمان آلی کاریا بکو هف کاریا ری و بریتان درستی خودی اما دا کرن دا کو خزمتین نخاشن کو گرچکان بکه دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده ببری آراغ هندونه دیر زوری کندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی المورایی که گوره که به کومیسی که چه سادین که نناستی نهدو بوحاتبون دیتن او که دزگهین که پروردار رایی لیجی ها که و یری دست بیلی کولینین که قانونی کرنن.

وقرانتنا جنازه سوريا شدف نانه كوم اذن اللوش ريبه برياته كيرين كيشتي جدستاي كيشتي يا كو دريا يقومركي دا راقان يكو جنازه هفتي وششوالات يان سوريين كو شدف نانه دا انجاما كو ومبو باران اسرائيلي دا جيانا خش دستانا دابون كو برباس بو سوريا بون اللوش ديار كريا كو جمها آداري فو هجماري كيشتي يا جنازه ين در بس بو ايكو كيشتي سدو هشته کو هفته وش جی جوان ده ایش این دهات نه کشتن او سو هفته کو جنازه جی ده دریای کو جدیا ده ده کو دیاس بیا کو سو نه جی جی دریای کو جسور ایلا کو در باز بونه دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیزم سوریه روشا پیشمه را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو در یکی ایگولان سال 26 ده و کو گشتی خایش بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست بیده کو هروها ریحاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیین کو قطره ده دهی کو فلان یاسیا ده کوجی جدای ده جیهات یده همان دمی ده جی ده سپیده کن گشتن ناو برا استانبول و هیلو بکو پارگندین ای آجی چر کو ترکیه گشتن خاین کو آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا کو سبها کو گو که چنگل کو استانبول او کو بالفرگه هانا و دولتی ها هلو بیده جیلو کرنم.

گهدارن هیجا ده بولتنیات اندروستیا ایرو ده امی مجارک گرین کوبویه پیشینی اک سرک یا جیهانی رونی بکن تندروستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

د سالین دا وی د ګهرتنک راډیکال د اوای کو تندرستیا درونی ته د دیتن چی بویه او ایدی وکم جاره که دوی امین نای حسواندن لی بلی وکی بشک یا گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

لخستنا تندرستی یا جیهانی دست بشخاره این نوجه و برفرح کرنا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لنیرینا سرطایی دراغاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هوجداری و درمان کرنه ده. نمازه لولاتن کم دهات واره را کرنه.

لسرانسر جیهانی گلک حکومتان قانون نو درخستنه کجو بو شرکتن سیگورتای دخوازن کلی چونن درمان کرنا تندوستیا درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن. لولات ما وزارت تندوستی خطن گرم این پیشگیریا تندوستیا درونی دست بگرنه و برنامه این هشیاریا تندوستیا درونی دیدبستان و زانینگ ها ده هاتنه انترگره گرنه.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبی وان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلا جیهانی یا ایروین پیشرازگه که و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برین و آشتی و جواکیه.

پایین کوسان پیشلی کولینری سر ترابی یا گنتیکی و نخاشین گیانی زده ببن تندرستی درونی نلوکسل مافکه بنگهینه جبو هر کسی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی و نهاش رادو دلال بولتا نوچایان گه داری دکلی. برجاری آسوری دو مرهرجان زاروکان به تریتی ده که سوری جاره یکم ایکو برجاری یا چالکی مرهرجان زاروکان نوچاویی یکو تریتی ده با و مرهرجان آده که 18 نیسان ده لپایتخت ترکیه انقره دست بگیریه او که ده هاتیه حتی 24 مها که بردوان بکه نیزی کیسا والات ریجه 4 آلین جیهانه بشدارن که اف نیشانه که پرنگیه میراتیه مروواهیه اوشانده یکا فرمیه سوریه که جه 13 که زاروکان بکته ده بین که چاو دیریاره ببریه چانده زاروکان آوازارتا چانده ده نمرتیه والاده که او زاروکن هونرینج میراتا سوریه وکی که رقصنگه لیری و ستران و فلوکلوره که تاپولین هونریه او کارین دستان این که افرینریه زاروکن نشان دیدن و پیشگشت کرد.

rinda ku hizmetin nexxaşên ku gurçikan bike. دیتنا گوره که به کومی لده رزوری ده و بریا را گهاندونه ده رزور لکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی المورایی یه که گوره که به کومی سی که چه سادین که نناستی نه دو بو هاتبون دیتن و که دزگهین که پروردار را یه لیجی ها که و یری دست بله کولینه که قانونی کرنه.

وقرانتنا جنازة سوريا شغب نانيك ومازن اللوش ريفا برياتي كيرين كيشتي جدستا يشتي يا كل دريا يقول ملكي دا راقان يكو جنازة هفتي وششوالات يان سوريين كو شغب ناني دا انجاما كو ومبو باران اسرائيلي دا جيانا خش دستانا دابون كو ارباس بو سوريا بون اللوش ديار كيريا كو جمها آداري و هجماري كيشتي يا جنازة يين در بس بو يكو كيشتي سدو هشتی کو هفته و شجی جوانند ایش اندهات نکشتن و سو هفته کو جنازه جده دریای کو جدیات دا کو دیاس بیا کو سو نهشی جد دریای کو جسوری را کو در باس بونه دستبیکرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیدن سوریه روشا پیش شمی را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو ده یکی ایگولان سال 26 ده و کو گشتی خایج بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست بیبید کو هرو هاری هاتیا را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیین کو قطره ده دهی کو فلان یاسیا ده کو جیجه دایی ده جیهات یده همان دمی ده جیده سپه دیکن گشتن ناو ورا استانبوله و هیلو بکو پارگندین ای آجیت کو ترکیه گشتن خاین کو آسیمانی دنا ورا بالفرگه هادا کو سبها کو گو که چنگل کو استانبوله او کو بالفرگه هانا و دولتی ها هلو بده جیلی کرنم

گهدارین هیجا گهدارین رادیو دلال اونها لبرنامه یا دنگ عفرینه گهداری دبن بمره بن.

سر پیدوین بنگهین او ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت ان گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکتریک و آوه و خبتاندن آنان پشخانه یان نوجن کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقولن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خوا بچار سرکنا پرسکرکن ماینن بجاهیین لهن گندان هاتنا چاندن

لکلینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا وانو مسوگر کرنا اوله یا کسی کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی دهر و حال سر مجارا ولگنا برای گهین لشکری جگندان داکنشته جهان به اولهی وگرن مال و زهین خواهد آخفتن.

ده مغابش و خوش بگه دارین مخاشاویست دود لال ایرو برنامه اما هون کلی سر افرینه چی زانون و اجولیه نبور اما بریا رادیو دلال او خلکم ایا ایرو لسه کلوشکا قیباریه ورم هفره دیرو کاوی کلوشکه ناس بکن و کنگو کلوشکا هاته آوا کرین و ده بزرانتی

مشکا قیباره قیبار جگوندی کهوین و جوانه لیلشتا جووه و خانینوه لسر آفرازات شیعه لیلونه رز بر و او 3 کلومتر لروش هلات باجاره افرینه دکهوه و گلیه افشه و دکه که دو پرچه بشا با کورا قیباره و یا بشا جیکو ایشیکو او زرمازینیا که فره هنه لفرانی آوان هلوشینه لوی سمتی ده جی که که ورین آوا کری یک مزن به کولاندن ره دینا در او جی دست نیشانده دکه که او جهه لدمر که ورین شین آوا بونه او لین آوا دو زاهیه لبا کنی روش آوایه گنجی او لین آف برا دوره هفزت متر جی که گرک هیه قوالن کلوشکه قیباره لسرین او جی رنگین که وری او کو آواهی آوه جی خیاده با کو او جی ست سال ناوین ده و زمانی که ده پرتوکا خاده جی که دیرو که هله بی و ده بویرن سالا که هزار و سیده بلی زاینی ده جی چیر آوه بویه او گوتی جی که او پارگه هکا که مسلمانا بو لی هم برا که الف رنگان بگو و دان آوه جی اینی قیبار بو و او را که دست بیکا ست سالا سزده هم بری زاینی ده جی کلوش که که گرین بو و یا قود جی و الهم آوه جی که لی داباری که ویجی گوتیه که او کلوش که زور پارستیه.

گشت نداوی خلکم یا ایرو با جولیانا خورا بوم بریا رادیو دلال و هم بنداما بن هیا خلک کتن و هم کیفو خاشی ده بمینن گلک سپاب اجبو گوه دل کرناوه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ و نهاش رادو دلال بولتا و نوچه یان گه داری دیکنی؟ برجاری ها سوریه دو مرهرجان زاروکان به تریتی ده که سوریه جاره یکم ایکو برجاری ها چالکی مرهرجان زاروکان نرنتویی یکو تریتی ده با ام مرهرجان ها ده که 18 نیسان ده لپایتخت ترکیه انقرایه دست بگیریه او که ده هاتیه حتی 24 مها که بردوان بکه نیزی که سو والات جیجه چار آلین جیهانه برجارن که اف نیشانه که پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه که جو 13 که زاروکان بکته ده بین که چاو دیریاره ببریا چانده زاروکان آوازارتا چانده ده نمرتیه والا دکه او زاروکن هونرین جمیراتا سوریه وکی که رقصنگه لیری و سترار و فلکلوره که تاپولین هونریه او کارین دستان این که افرین ریا زاروکا نشان دیدن و پیش گشت کرد.

Bu havaliyen koder vayi, çafkan yıl meydaniya ko belgeye ka, briyariya ko bankan avyen diya, suri balaf kirna ko te deji ko, rivaziye nu ko dabariye havaliyen koder vayi da hene, ulu gura ve ko briyariye ji banka u ko pargerdaniye ko, bev hau guhartina ka da vra mecburin, ko havaliyen ko briya toren jihaneyen ko wiki, مونا گرمی او و ساتن که اولی که تینا به لیره این سوریه ده بین خاندویا وان و افکو آگاهیه پیشتی وی که یکی حالتنا که پارا پارزگاه بانگانا وندیا هبون و بریاره کیا که وساجی رد و گربون و او یکشی که گومانه لسر راستیا و بلگه یجی چه دکه و کرنا دریای سینور که یروبایا که تفکرا در بسپوناری وی که دریای سینور ای که یروبایا که لپرزگاه هسکه رسپی کریا و افجی که نیشانا و گرا که خزمت گوزاری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومی که یکم این ریوایی این که حاطنا پیشوازی کرن و هموی که آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و جی حاطنا کرن اما دا کرنا ناوند دا کششتنا گرچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوند دا کششتنا گرچگان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونداواری دلبه باور دوام دیکه و افجی که ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ریو بریا تندرستی خودی اما دا کرن دا که خزمتین نخاشن که گرچگان بکه

روزوری ده ببری را خاندنه تی روزوری لکندیا کول عالی روشلا تا گورستانا باجارا که ال مورایی یک و گور کابه کمیسی کو چه سادین کو نناستی نهتو بو هاتبون دیتن و کو دزگهی کو پروردار داریه لیجی ها کو و یری دست بله کولینه کو قانونی کرنا. گراندن جنازه سوریه ژ لبنانی کو مازن لوشه و وریاته کلین گشتی ژ دستای گشتی یا کو دریای گومرگه ده راکان یکو جنازه هفتی و شش ولات یان سوریه کو ژ لبنانی ده انجام کو اون بو باران اسرائیل ده جیان خوش دستانه دابو کو در باس بو سوریه بون الوش دیار کریا کو ژ مها آداره و هجمار گشتی یا جنازه یین در باس بو ایکو گشتیه سدو هشته کو هفته و شجی جواننده ایشین ده حالتنا کشتنه و سو هفته کو جنازه جیده دریای کو جدیاته ده کو دیاس بویا کو سو نهشی جی دریای کو جسوله ده کو درباس بونه. دستبیکرنا گشتین کو آسیمانی ترکی و قطر کو بر بشامه و دستا گشتی اکو بالا فراوانیا سیدن سوریه روش و پین شمی را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو ده یکی ایگو لانه سال 26 شانده و کو گشتی خاییش بو کو بال فرگهانا و دیا جامه دست بیمیده کو هرو هاری هاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیین کو قطره ده دهیه که فلان یاسیه ده که جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیده که. گشتن نو برا استانبوله و هیلوه که پارگندین ای آجی ترکو ترکیه گشتن ای خاین که آسیمانی دنو برا بالفرگه ها دا که سبه ها که گو که چنگل که استانبوله او که بالفرگه ها ناف دولتی ها هلوه ده جیده کرنه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال.

یکیتیار خستنین نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفه ترکیه کملیا دلخواست پیشگیا خواهی تواهی جبو هولدانین بیجین و آرامیال سوریه پیش راست گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخه سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوویی ده سکرتری گیشتیایی گیشتیار خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که آرمانجا سردانی ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژهین که بجداری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر وگو هرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کر که هولدان انهایی لسر پیشگیریا که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگن کسین

دانره خسنا نام نتوهی جواکا سویل جوو بشگیری آز سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینه هف گرن. ببال کشاندن آزلال لسر جنو و آوا گرن و برهنانا لسر سرمایه مرو وانو کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لبه برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی و نهاش رادو دلال بولتا و نوچایان گه داری دکلی. برجاری ها سوریه دو مرهرجان زارو کام بتری دیده که سوریه جاره یکم ایکو بجداری ها چاله که مرهرجان زارو کانم نتویی یکو تری دیده با و مرهرجان ها دو 18 نیسانه ده لپای تخت ترکیه انقرایه دست بگریه او که دی هاتیه حتا 24 مهاکو بردوان بکه نیزی کیسا والات جیجه چار آلین جیهانه بجدارن که او نیشانه که پرنگیه میراتیه مروواهیه اوشانده یکا فرمیه سوریه که جو 13 که زاروکان بکته دبین که چاو دیریاره ببریه چانده زاروکان آوازراتا چانده ده نمرتیه والاده که او زاروکن هونرین جمیراتا سوریه وکی که رقصین گلیری و ستران و فلوکلوره که تاپولین هونریه او کارین دستان این که افریناریا زاروکن نشان دیدن و پیش گشته که شلوبانا بریارین لسرکو حوالین کو دروائی چافکانین میدانیا کو بلگایا کو بریاریا کو بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا کو تیدجی کو ریوازی نو کو دباری حوالین کو دروائی دا هن اولو گوراو بی کو بریاری جی بانکا او کو پرگردانی کو بیف حوگو هرتنا کو دا برا مجبورین که حوالین که بریا تورین جیهانه این که وکی مونا گرمی او وساطین که اینوی که تینه پلیره این سوریه دبین خاندویا وان و افکو آگاهیه پیشتی وی که یکی حالتنا که پارا پارزگاه بانکانا وندیا هبونا بریاره کیا که وساجی رد و کربود و او یکشی که گومانه لسر راستیا و بلگه جی چه دکه؟ و کرنا دریای سینور که یروبه یکو تفکره در بسپوناری و یکو دی دریای سینور ایکو یروبه یکو لپرزگه ها حسکه دست بگریه و افجی که نیشانه و گره که خزمت گوزری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومین که یکم این ریوایی این که حاطنه پیشوازی کرن و هموی ایکو آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و جی حاطنه کرن. اما دا کرنا ناونده کششتنا گرچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناونده که ششتنا گرچگان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگندواری دلبه بوردوام دیکه و افجی که ناونده ببشتگره ناونده شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ری ببریه تندرستی خودی اما دا کرن دا که خزمتین نخاشن که گرچگان بکه. دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده و بریا را گهاندونه دیر زوری کندیا کول آلی روش هلاتا گولستانا باجاره که المورایه یه که گوره که به کومیسه که چسادین که نناسته نهدو بوهات بوندیتن و که دزگهین که پروردالایه لیجیها که و یری دست بله کولینه که قانونی کرنه. و گراندن جنازه سوریه جلبنانه که مازن لوشه و بریاته که لین گیشتی جدستای گیشتی یا که دریای گومرگه ده را گهاند یکو جنازه هفته و شش والات یان

سوریه کو چې لبنان د انجام کو اون بو باران اسرائیل د جیان خوش دستانه دا بو کو در باس بو سوریه بو الوش دیار کریا کو جمعه آداره و هشماره گیشتیه یا جنازه یین در باس بو ای کو گیشتیه صدو هشته کو هفته و شجی جوانه ده ایشین ده هاتنا کشتنه و سو هفتی کو جنازه جیده دریای کو جدیاته ده کو دیاس بو یا کو سو نهشی جی دریای کو جسوری را کو در باس بو نه دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی اکو بالا فراوانیا سیون سوریه روشا پیش شمیرا کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو در یکی ایگولان سال 26 شانده و کو گشتی خایینج بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست بیده کو هروها ریحاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیین کو قطره دهی کو فلانی اسیا ده پروژه جدای ده جیهات یده همان دمی ده جیده سپیده کن. گشتن ناو ورا استانبول و هیلوه کو پارگندین ای آجی چه کو ترکیه گشتن ای خایین کو آسیمانی دنا ورا بالفرگه هادا کو سبها کو گو که چنگل کو استانبوله او کو بار فرگه هانا و دولتی ها هلوه ده جیلی مکرنه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

ناش قدرن ما عزیز و دلال ایرو برنامه ما سوریه دلی تیرو که دا اجلیه نبوره ما بریا رادیو دلال او خلق ما یا ایرو لسرتاخا رکن دین لپاریس که های شامی وره مهوره و تا خیلی ناس بکرم تبت من دین و او دیرو که یکف نارو بالکش و عرف و عادتی به تا خیلی چنم و او تا خواب چنم دارا و چناس کریه تا خارکنن دین خود دل شامی دا که شهیده که دیرو که تا خارکنن دینه یکشی که گوین تیرین او خوشی گرین که تا خیبای تختا سوریه شامیه و او به جهه که خا یا طیبتی دیرو که آخا دوله من و برنگی آخا یا جواکی دیناس گرین و تاخ لسر خود زریان چیایی که قاسیون ها درش دفه که دیمه نکا سر ما فریاد دسر باشید او کل فرشی سرکا آگه ها داری سرگو و تاخی هنه جهو اردنگاری تاخا رکنو دی جهل با کل شامی دکه با و جروش حالت و تاخی کو صالحیه و جروش آبا و جی تاخا مزاران جیراناوینه او کتوب بگرافیا به آوها و هاویا خاییم کل سر قانتاریان چیای قاسیونه گاب گاب بلند بر کده ناس کره او کو همان دوران راستیه وقت شرقیه او که ارکردیم و همان جی دورین چیاییم بلندوه که که سری چیایی که ده دهنا او نافو دوی رو که تا خارک ندین جی روحا ناباوی ناو تا خیجی ناوی میرا ایو بیا که رک ندین که مکنو سین رکو او فلاکی را دیو وطور کره و او یک جه فرمانداریه که سردمین بو لکو میدیانی رکن دینه لکو میدانا کشمدانی حاتیه و شرطید او حیا کردان که لدی رو که داوکی که حیا کردان تا خواه رکن دین دیناس کرد اوش بک که پرانی نشتوانی نویجی یین که کبنار کرد بود یین که جه سردم انصلاح دین ایوبا و او فروجی لشامی به جه بونه او هیا ای روژی که نس نمایا خایا چاندی یا کردی جیا رسن که بتاوانا شامیره تکیل بویا او دو پاریزه

اوجونا واردي روكي اولي مدرسي روكي دي لسال 1324 اندكو سردما ايو بيان دهاتي اوا كيرن او او يكشكو جرينك تين شونا واردي روكي انتاخيا او اوغورا ميراكو روكي دينجي دهون ديريوي دهاتي اوا شرطين او مسكفتا ميريلا يكش مسكفت النابطانين هرميا او مسكفتا صلاح الدين کلی نوان داد تا خیا او وکی کو نشان کرد یار تن اسکری او جیانا کلیلی او جبا کل تا خارق ندی میدانا کوشم دنیا دل تا خیا لی داره او نوان داد سرکه یا کوک هستنا او بازارنا او پرینگیا کوشینی رک ندین جی به جمیریا او کو میوان پاوریا خاجی نو دارن او تاخ مال بدن شامی این که وی او مربوط کرداجی کودک هینه هف کوبه یکی تکنی بیا چندی او کوبه هم باید خارنه و زمان او داباجی او کودو نیرینا آوا گریه او بازار گلک بازارین گلیری ین زندی دیده هنه که همو حوجداری رونشتوانان دا بوده که ویا هرین افدارجی که سوقا اینه که سوقا اینه یک کجی نیزی که تخیه با پنجه جیرو کردی آلی اولیبا ایرو وکی تا خکا پر که قربا لاخیا دیدی تی اجبر که نیزی که نواندا باشی را او تاخ دا باشت با سر دا برین که بری که پیک جیو آف هاویا نوشن او در برین نفا میا که یه لسر چیای وکی دا برا ولی نیا او که اسلام دی او نیشا که تا خرک ندی نه تنه که هره مکانشت جهبونه یا او سمبولا هیو جانیه که دیرو که یال شامه یا اولی ور که دیده کاری بهینیا که بهنا دیرو که ایو بیان و زندی تیه جیان رو جیانی آیا شامه به هفره بهستی نی بکی نبر، ام گشتم دامی خلک ما یا ایرو که اجولیانا بورا بو بریاراتی و دلال او مره بین هیا خلک قدن او بشادو یمین لسر تاخا رکنی دین لپای تختا شامه اش برکو و لسر تاخا رکنی دین بشا یکمین که بداوی کر ایرو اب مره بین هیا بشادو یمین لسر وی تاخه او هنده که فخاشیه ده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ من هشت و دلال بولتا نوچایان گه دارید که برجاری ها سوریه ده مرهرجان زارو کم بتریده ده که سوریه جاره یکم ایکو بجداری یا چالکی مهرجان زاروکان او نتویی یا کتری دیده با او مهرجان آده که 18 نیسانه ده لپای تخت ترکیه انقارایی دست بگریه او که دی هاتیه حتی 24 مها که بردوان بگه نیزی کیسا والاد جیجه چار آلین جیهانه بجدارن که او نیشانه که پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه کجو سیزده کو زارو کان بکتیه ده بین کوچاو دیریاری و بریا چانده زارو کان آوازارتا چانده ده نونرتیه والا دکه او زارو کن هونرین جمیراتا سوریه وکی کو رقصنگه لیری و سترار و فلکلورین کو تاپولین هونریه او کارین دستان این کو افریناریا زارو کان نشان دیدن او پیش گشتی که شلوبانا بریارین لسر که حوالین که دروائی چافکانین میدانیا که بلگایا که بریاریا که بانکاناوین دیا سوری بلاف کرنا که تهده جی که ریوازی نو که دباری حوالین که دروائی ده هنه اولو گوراو بی که بریاری جی بانکا او که پرگردانیه که پیف هاو گوهرتنا که ده برا مجبورین کو حوالین کو بریا تورین جیهانین کو وکی مونا گرمی او وساطین کو اینوی کو تینا پر لیرائین سوریه دبن خاندویا وان و افکو آگاهی پیشتی ویکو یکی حالتنا کو پارا پارزگاها بانکانا ونتیا حبونا بریارکیا کو وساجی رد و کربور و او یکشی کو گومانین لسر راستیا و بلگایی جی چه دکا و کرنا دریای سینور که یروبایا که تفکرا در بسپوناری وی که دریای سینور ایکو یروبایا و کل پرزگاه هسکه رس بگریه و افجی که نیشانا و گره که خزمت گوزاری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومی که یکم این ریوائی این که حاطنا پیشوازی کرن و همویی که آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و جی حاطنا کرن اما دا کرنا ناونده کششتنه گرچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناونده که ششتنه گرچگان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونده وارید لبه باور دوام دیکه و افجی که ناونده ببشتگره ناونده شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ری ببریه تندرستیه که دی اما دا کرنده که غزمتین نخاشن که گرچگان بکه دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده ببری آراغ هندونه دیر زوری رکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی المورایی که گوره که به کومیسی که چسادین که نناستی نهتو بوحاتبون دیتن او که دزگهین که پروردارداریه لیجیها که و یری دست بیلی کولینه که قانونی کرنن.

فقرانا جنازه سوريا شدت نانيك ومازن اللوشي وبرياتي كيرين كيشتي جدستاي كيشتي يا كودريا يكو ملكي دا راقان يكو جنازه هفتي وششوالات يان سوريين كو شدت ناني دا انجاما كو ومبو باران اسرائيلي دا جيانا خش دستانا دابون كو برباس بو سوريا بون اللوشي يار كيريا كو جمها آداري وهشماري كيشتي يا جنازه يين در بس بو يكو كيشتي يا سدو هشتی کو هفته و شش جوانده ایش این دهات نکشتن از سو هفته کو جنازه جده دریای کو جدیات ده کو دیاس بیا کو سو نه جیج دریای کو جسور ده کو در باس بونه دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکی و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی اکو بالا فراوانیا سیون سوریه روش و پیش شمه را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو در یکی ایگولان سال 26 شانده و کو گشتی خاینج بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست بیمیده که هر و هاری هاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیین کو قطره د دهی کو فلان یا سیا د کو جی جی دای د جی هات یا د همان د می د جی د سپ د ک گشت نو ور استانبول او هله بکو پارگاندین ا اجی تر کو ترکیه گشت خاین کو آسمانی د نو ور بال فرگه هدا کو صبح کو گو کچنگ کو استانبول او کو بار فرگه هانا و دولتی هله بلجی نمکرنه

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

سلاو و ریش گهداری مهی جاو دلال ام دو برنامه ها باد گفیت من باجرم که جولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلقم یا ایرو دسر گندی شونه یا ورم به هفره وی گندی او دیرو که وی گندی ناس بگه او گنده چنه ابداره ورفو آتا تیوی گندی چنه گندی اشونه جه آری جه و اردین گریبه گندی اشونه لفچه بلبله که لنو کانتون افرینه دکه با ولی گنده آوری با کوری هله بی که گندی اشونه دل که با او بقاسی ده تا 15 کیلومتری دن آوند دا باجاره افرینه دوره و گند لسه هر یه مکا چیاییه و به ایفین چاندینی یین که برهم داریه و دور پیش کریه و اصل ناوی گندیه شونه ده که باور کرین که ناوی اشون لپی با کردی اشون آنجی اشونا در کتیه که دیوتایا هیلین آنجی جه که هیلین آتلی ده جه کرین و او دبه که آواهی کف نشوبی یه گند آنجی شوازا جیان آوه ای که ساده و خوزایی نیشانده ده او گندی اشونه جالی دیروک و سردمی کبنار گندی شاهده گلک سردمی دیروکی کریه او دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوبی انفانجی سردمی که وکی دیر او خرابی این کبنار او درد کبن ورندیته او سردمی اسلامی دشی گند خودی گلک آواهی اسلامی و چند آویجی پشتی بلاو مونا اسلامی لحره مای جور بویه او سردمین عثمانی گند بشکیجی که امبراتوری عثمانی بو که کارکتره که گندواری پارستی ها که به چندینی آفک و گردائی بو او چند جی گند خودی چنده که گندواری یا کوره او کردی و نشته جهی ویجی به عادت و کمشو بین کردی و گردائی نه او نشته جهی گندی اشونی جی کو کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهی بی کو زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و کو تنیش بو هریمایی تایبته و ججن کردی این کم نشو بی یین وکیر نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن خانیت گندیه شونه هجمار راستی یا جی خانیه لگند اشونه نایزانی لگند جی که جک چاندا تاخین که نشته جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسین لگوری هریمایی او شرط و مرژین هیا که دوگو هیره او دو سالن داویده گند جی گر لگو هرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اشبر که روشا و روحیه که بیاد سردما گوهردنه ده نفوسه ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیر این که کبنار این که دیروکا وانفت گره سردما بزانسی و خرابه این رومانی این که لدر دورا گنتی ندیته او که ده تفرین لچیای این در دورا ده به که ده به گوگورستان دیروکی آنجی خرابای کبنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کردن که به عادتن خاکف نشو بین کردین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده کن دیزانی گندی جبو دبارا خاشی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گنم او رزان او سبزهیان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گنم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او ها جی خودا کرنا که آلا جنوکی پیز و بزنان او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که دناب نایی هری باشه و این هری میجی که دی هسپان زین و ناف داره او جبر که جی که گنده کلی دفرکا چیاییه او دیمن نویجی بی چیایی و گلی اندر دوره که بیه
میواندان یاره که او یک جی اشبوک و میوانه گو آرامی خوزایی تدبیر دیکن و جهه که اداله او جهالی چند و زانستا که دیرو که بی گندی خانده کارین گندی شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارن باور نمایا کو بیره هنه او خانده کار جور بجور کو توی گوندی ده هنه اولیفر ام گیشتن دابی خلک اما یا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و ام هی بیدارن خونده که بخاشی ده بمینن.

باشو خوش بگه درن ما خاشاوی ستو دلال ایرو ام بورا برنامایا لسر هلبستان و جولیانا بورا ما بریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن به هفره گهداری هلبستی وی بکن

ઉમરા બહાર ઉહાવીના. قلوبي البل ونيا مقام وجالة تفتكار فخانون على زيكروتوي توني بالوارتوي سيداي هري أسري هناريتوي مواتو خاشي وأفضارة وكخاني كيا تو كسنكاني وكخاني كيا تو كسنكاري برجستوي وطورو برامي تختي تاد دلي وسرا سرامي تربات نا آخا جاني خاني ترباتي دلي من وجوداني رحمتا باتوي وبينوسا يزداني هيرانا تنا خلام وخمقان رحمتا بتيا وبينسنا يزدان هيرانا تيا ناخملان وقمقان. وناشي امي قهداري هل بستكدن كل قهداري وابكين هل بستي للاف يا هل بستفاني كميران بدير خان ورم بهفرة قهداري هل بستي ويبكين للاب خاندنا مالي خاندنا برده جهيت اگش هميرده و آخوطاني دنگه تو خم خانده تو کر آوه تو هم دردی تو هم دوری تو کرمها رو تره کر شفورو تو نخافی تو نخادردی تو دافکشی دیلانا برده یا رب تو هی تو رحما و نوری یا رب توی تو رحما و نوری تو دسکا توی جهسین و شوری تو رحمی تو افسیری ملایی جنگها توا شهو گادایی یا رب توی یا شها دورانی تختیت لسر استیرو ازمانا دختیت لسر افسانه شهانه بجنات ججابین من نهانه سر چند شهانه توبوی خانکاری لورانه دکاری تکیز جکاری یارب توی یارب پادشاهی کو توی محروم هری برین آمن و آها توی بخشانده طول اردا درمانی درمانداری سرکفاشی مامو جارو بنده.

پیشن داویه خلکم و یا ایرو که اجولیانا بورا بو بریاراتی و دلال و گلک سپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلکا کدن و هل بسپانا کدن و هل بستا کدن و هندو کیف خاشی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمانه کردی و نهاش رادو دلال بولتا نوچه یان گه داری دکری بر جاریا سوریه ده مر هرجان زارو کام بتری ده ده کو سوریه جاره یکم اکو بش داریا چاله کی مهرجان زارو کان نو نچویی اکو تری ده ده با ام مهرجان آده کو 18 نیسانه ده لپایتخت ترکیه انقره ده سپیگریه او که ده هاتیه حتا 24 مها که بردوان بکه نیزی که سا والاد ریجه 4 اهلین جیهانه بجدارن که او نیشانه که پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه که جه 13 که زاروکان بکته ده بین که چاو دیریاره ببریا چانده زاروکان آوازارتا چانده ده نونرتیه والاده که او زاروکن هونرین جمیلتا سوریه وکی که رقصین گلیری و ستران و فلکلورین که تاپولین هونریه و کارین دستان این که افرینریا زاروکن نشان دیدن و پیش گشته که شلوبانا بریارین لسر که حوالین که دروائی چافکانین میدانیا که بلگایا که بریاریا که بانکاناوین دیا سوری بلاف کرنا که تیده جی که ریوازی نو که دباری حوالین که دروائی دا هنه اولو گوراو بی که بریاری جی بانکا او که پرگردانیه که پیف هاو گوهرتنا که دا برا مجبورین کو حوالین کو بریا تورین جیهانین کو وکی مونا گرمی او وساطین کو اینی کو تینا پلیرائین سوریه دبن خاندویا وان و افکو آگاهیه پیشتی ویکو یکی حالتنا کو پارا پارزگاها بانکانا ونتیا حبونا بریا رکیا کو وساجی رد و کربون و او یکشی کو گومانین لسر راستیا و بلگیه جی چه دکا و کرنا دریای سینور که یروبه یکو تفکرا در بسپوناری و یکو دریای سینور ایکو یروبه یکو لپرزگه ها حسکه دست بگریه و افجی که نیشانه و گره که خزمت گوزری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومین که یکم این ریوائی این که حاطنه پیشوازی کرن و هموی که آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و جی حاطنه کرن اما دا کرنا ناوند دا کششتنا گرچکان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوند دا ششتنا گرچکان که دریزیا لباجار خان شیخونه لگونداوارید لبه باور دوام دیکه و افجی که ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ری ببریه تندرستی کردی اما دا کرن دا که خزمتین نخاشن که گرچکان بکه دیتنا گوره که به کومیل دیروزوری ده و بریارا گهاندنه دیروزور لکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی ال مورایی یک و گوره که به کومیل سیکو چه سادین که نناستی نهدو بوحاتبون دیتن و که دزگهین که پروردارداریه لیجیها که و یری دست بیلی کولینین که قانونی کرنه و گراندن جنازه سوریه ش لبنانی که مازن الوشه و بریاته کلین گیشتی ش دستای گیشتی یا که دریای گمرگه ده راگهند یکو جنازه هفته و شش والادیان سوریه که ش لبنانی ده انجامه که اون بباران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که برباس بو سوریه بون الوش دیار کلیه که جمه آداره و هجمار گیشتی یا جنازه این در بس بویی که گیشتیه صدو هشته که هفته و شجی جوانه ده ریشی دهاتنا کشتن و سو هفتی کو جنازه جده دریای کو جدیات ده کو دیاس بو یا کو سو نهشی جد دریای کو جسور ایره کو درباس بونه. دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیدن سوریه روشو پین شمیرا کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو ده یکی ایگولان سال 26 شانده و کو گشتی خایج بو کو بال فرگهانا و دیا جامه دسمه بیده کو هروها ریحاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیه کو قطر

دهیه کو فلانی اصیا لکو جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیه دکن. گشتن نو ورا استانبول و هلوبکو پارگندین ای آجی چه که ترکیه گشتن ای خواهین که آسیم هنی دنو ورا بالفرگه ها دا که سبه ها که گو کچنگ که استانبول و که بالفرگه ها ناف دولتی ها هلوبه دا جیلی کرنم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ آنها شادو دلال بولتا نوچایان گهداری دکلی. برجاری ها سوریه دو مرهرجان زارو کام بتریت ده کور سوریه جاره یکم ایکو برجاری ها چالکی مرهرجان زارو کام نفنتویی ها کتریت ده با ام مرهرجان ها ده کو هجده نیسان ده لپای تخت ترکیه انقاره دست بگریه اوکو ده هاتیه هتا بستو چای مها کو بردوان بکه نیزی کیسا والاد ریجه چار آلین جیهانه برجارن کو اف نشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه کجو سیزده کو زارو کان بکتی دبین کو چاو دیریاری و بریا چانده زارو کان آوازراتا چانده ده نونرتیه والا دکه او زارو کن هونرنج میراتا سوریه وکی کو رقصنگه لیریو سترانو فلکلورین کو تاپولین هونریا او کارندستان این کو

آفرین علی آزا رو که نشان دیدن او پیش گشته که شلوبانا بریارین لسر که حوالین که در وایی چافکانین میدان یک و بلگه یکا بریار یک و بانکانوین دیا سوری بلاف کرنه که تده جی که ریوازی نو که دباری حوالین که در وایی ده هنه اولو گوراو بی که بریاری جی بانکا او که پرگردان یکو پیف هاو گهرتنه که ده برا مجبورین که حوالین که بریا تورین جیهانه این که وکی مونا گرمی او وساطین که اینی که تینه بلیره این سوریه دبین خاندویا وان و افکو آگاهیه پیشتی وی که یکی حالتنا که پارا پارزگاه بانکانا ونتیا هبونا بریاره کیا که وساجی رد و کربود و او یکشی که گومانه لسر راستیا و بلگیه جی چه دکه؟ و کرنا دریای سینور که یروبه یکو تفکره در بسپوناری و یکو در دریای سینور ایکو یروبه یکو لپرزگه ها حسکه دست بگریه و افجی که نیشانه و گره که خزمت گوزهری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یکومه که یکم این ریوایی اینکو حاطنه پیشوازی کرن و همویی که آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و جی حاطنه کرن. اما دا کرنا ناونده کششتنا گرچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناونده که ششتنا گرچگان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونده وارید لبه باور دوام دیکه و افجی که ناونده ببشتگره ناونده شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ری ببریه تندرستی خودی اما دا کرن دا که خزمتین نخاشن که گرچگان بکه. دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده و بری عراق هندونه دیر زور لکندیا کولی آلی روش هلاتا گورستانا باجاره که ال مورایه یه که گوره که به کومیل سی که چه سادین که نناسته نه دو که حاطبون دیتن او که دزگهین که پروردارداریه لیجی ها که و یری دست بله کولینین که قانونی کرنه.

Suriye žena v nekom mazna ljušljeve verjate, ker je gišti že da staje gišti jako derje je gumrikeda, rakhan jako dženaza je hefti u šešualatijan Surijen ko že Lebnane da enžama ko, un bo barane Israeli da žijana haš destana da bun ko, er bas bo Surije bun, a ljušti jar kirja ko že meha adare vav hešmare gišti ja dženaza je in der bas bo iko gišti je, صدو هشته کو هفته و شجی جوانده ایشین دهاتنا کشتنا و سو هفته کو جنازه جده دریای کو جدیاته ده کو دیاس بویا کو سو نهشی جده دریای کو جسوله ده کو درباس بونه دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکی و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیون سوریه رو شپین شمی را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو ده یکی ایگولان سال 26 شانده و کو گشتی خایج بو کو بال فرگهانا و دیا جامه دست بیمیده که هرو هاری هاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیین کو قطره د دهی کو فلانی اسیا د کو جی جی دای د جی هات یده همان د می د جی د سپ دک گشت نو ور استانبول او هله بک او پارگاندین ای اجی تر کو ترکیه گشت نه خاین کو آسمانی د نو ور بال فرگه هدا کو صبح کو گو کچنگ کو استانبول او کو بار فرگه هانا و دولتی هله بده جی نکرنه

میوانین کو ما بوان را آخوین پیش راز کرن کو گل نها جسالن بری اولتر او ری کو بیکتره و به هابونا هن خزمتن بینگهین این وکی دوری رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازی دبونه گیرنگ ده تیگیلیا جبو قی کافانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گولی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

دنیزی که لیدانا خوزای و رحیتیه بمینن. به وی آوائی مخلک آخواه بداوی کر. سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلک اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

كافر بس الجوع كافر انا مش كافر بس المرض كافر انا مش كافر

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ آنها جادو دلال بولتا نوچایان گهداری دکلی. برجاری آسوری دو مرهرجان زاروکان به تریتی دکو سوری جاره یکم ایکو برجاری یا چالکی مرهرجان زاروکان نوچاویی یکو تریتی دبا و مرهرجان دکو 18 نیسانه ده لپایتخت ترکیه انقارای دست بگیریه او که دی هاتیه حتی 24 مهاکو بردوان بکه نیزی کیسا والات جیجه 4 آلین جیهانه بشدارن که او نیشانه که پرنگیه میراتیه مروواهیه اوشانده یکا فرمیه سوریه که جه 13 که زاروکان بکته دبین که چاو دیریاره ببریه چانده زاروکان آوازراتا چانده ده نومرتیه والاده که او زاروکن هونرین جمیراتا سوریه وکی که رقصین گلیری و ستران و فلکلورین که تاپولین هونریه و کارین دستان این که افرینریه زاروکن نشان دیدن و پیش گشتکن.

ور پرسی هر ما عفرین سردانا گندو باجارو گنوی دیگه بریز خیرو اداود بر پرسی هر ما عفرین دیگه رو بریا هرمی رو بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جرو بریا هرمی سردانا گه میدانی لچند گندو باجارو گن هر ما عفرین گر دده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبره و خرب گیره جویان.

سر پیدویین بنگهین و ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمتین گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الک تریکی و آوه و خب تاندنانان پیشخانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

لیکولینا مکانیزمایین به باندور جبورا کرنا وانو مسو گر کرنا اوله یا کسین کووه ده گرین جهاده و قطانتن. دی جوینی ده هر و حال سر مجارا والا کرنا باره گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهاده اخافتن.

وی وی اوائی ما خلقه خواه بداوی کر سپاس بو گهداری کرناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلقه کنوبن و هر تن بمینن دخیر و خشیه ده.

شکه دارن ما ازیر تو دلال ایرو برنامه ما زوری دلی تیرو که دا آجولیانا بوره ما ریا رادیو دلال او خلق ما یا ایرو لسرتاخا رکن دین لپاریس که های شامی وره مهوره و تا خیناس بکن تبت من دین و او دیرو که یا کبنا رو بالکش و ارفو عادتین و تا خی چنا و او تا خب چنا بدارا و چناس کریا تا خارکن دین خود دل شامی دا کشاهی دا که دیرو که تا خارکن دینه یک شکو گوین تیرین او خوشی گرین که تا خیپای تختا سوری شامیه و او به جهه که خواه یا طیبتی دیرو که یا خواه دوله من و برنگی یا خواه یا جواکی دیناس کرین و تاخ لسر خود زریان چیایی که قاسیون ها درش جبه که دیمه نکا سر ما فریاد دسر باشید او کل فرشی سرکا آگاها داری سرگو و تا خیه هنه جه و اردنگاری تا خواه رکنو دی جه لبا کل شامی دی که با و جروش حالت و تا خواه که صالحیه و جروش آبا و جی تا خواه مزاره نجیراناوی نه او کتوب بگرافیا به آوها و هاویا خواهیم کل سر قانتریان چیای قاسیونه گاب گاب بلنده به که دی ناس کره او که همان دوران راستیه وقت شرقیه او که ارکردیم و همان جی دورین چیاییم بینین دوکی که سری چیایی که دی دهنا او نافو دوی رو که تا خارک ندین جی روحا ناباوی ناو تا خیجی ناوی میرا ایو بیا که رک ندین که مکنو سین رکو او فلاکی را تیو و تا کره و او یک جفرمان داریه که سردمین بو

دانا کوشم دانی هاتیا بشارتی او هیا کردان کو دیرو که دا وکی کو هیا کردان پا خارکنو دین دین آس کرد اوش بر کو پرانی نوش نشتوانی نویجی یین کو کبنا کرد بود یین کوش سرده من صلاح دین ایون باو و فروجی لشامی بجه بونه او هیا ای روژی کو نس نمایا خایا چاندی یا کردی جیارسن که بتاوانا شامیره تکیل بویا او دو پاریزه

وشونا واري ديروكي أولي مدرسي وركنتي دسالة هزار دستو بستو شاران داكو سردما ايو بيان دهاتي اواكرين و او يكشكو جرينكتين شونا واري ديروكي انتاخيا و اغورا ميراكو ركني دينجي دهون ديروي دهاتي بشرتين و مسكفتا ميريلا يكش مسكفت النامتان هرميا و مسكفتا صلاح الدين کلی نوان داد تا خیه او وکی کن نیشان نکاد یار تین از کره او جیانا گلیلی او جباکی لتا خارک ندیم میدانا کنشم دانیا دل تا خیه لی داره او نوان داد سرکه یک وک هستنا او بزارانه او پرینگیا کنشینی رک ندیم جی به جمیلیا او کن میوان پاوریا خاجی نو دارن او تاخ مالبتن شامی این که وی او مربوطه کردان جی کودک هینه هف کوبه یکی تکنی بیا چندی او کوبه هم بایا دخارنه و زمان او داباجی او کودو نیرینا آبا گریه او بازار گلک بازارین گلیری ین زندی دیده هنه که همو حوشداری رونشتوانان دا بوده که ویا هرین آفدار جی که سوقا اینه که سوقا اینه یک کجی نیزی که تخیه و پنجین جیروک ندین آلی اولی با ایرو وکی تاخه که پرکو قرب علا خیا دیدی تین اجبرکو نیزی که نوانده باشی را او تاخ دا باشد با سرده برینکو بریکو بگجی و آف هاویا نوشن او در برین نفامیا که یل سرچیای وکی دفرا ولینیا او که اسلام دی او نیشا که تاخه روک ندین نه تنی که هری مکانشت جهبونه او سمبولا هیو جانیه که دیرو کایل شامه اولی ورکو دید کاری بهینیا که بهنا دیرو که ایو بیان و زندی تیا جیانه رو جیانیا شامه به هفره بهستینی بکی اول، ام گشتن دامی خلک ما یا ایرو که اجولیانا بوره بو بریاراتی و دلال او مره بین هیا خلک کدن او بشادو یمین لسر تاخا رکنی دین لپای تخت شامه اجبر کو و لسر تاخا رکنی دین بشا یکمین که بداوی کر ایرو اب مره بین هیا بشا دو یمین لسر و تاخه او هنده کفو خاشیه ده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ من هاشاد و دلال بولتا نوچایان گهداری دکلی. برجاری ها سوریه دو مرهرجان زارو کم بتریده ده که سوریه جاره یکم ایکو بجداری ها چاله که مهرجان زارو کن نونه تویی ها که تیرده ده با و مهرجان ها ده که 18 نیسانه ده نپای تخت ترکیه انقارایی دست بگریه او که دی هاتیه حتی 24 مها که بردوان بکه نیزی کیسا والاد ریجه چار آلین جیهانه بجدارن که او نیشانا که پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیا سوریه کجو سیزده که زاروکان بکته دبین کچاو دیریاری و بریا چانده زاروکان آوازراتا چانده ده نونرتیه والا دکه او زاروکن هونرینج میراتا سوریه وکی که رقصنگه لیری و سترار و فلوکلورین که تاپولین هونریه او کارین دستان این که افریناریا زاروکن نیشان دیدن او پیشگشت دکن. شلوبانا بریارین لسر که حوالین که دروائی چافکانین میدانیا که بلگایا که بریاریا که بانکاناوین دیا سوری بلاف کرنا که تهده جی که ریوازی نو که دباری حوالین که دروائی ده هنه اولو گوراوی که بریاری جی بانکا او که پرگردانیه که پیف هاو گهرتنا که ده برا مجبورین که حوالین که بریا تورین جیهانه این که وکی مونا گرمی او وساطین که اینی که تینه فلیره این سوریه دبین خاندویا وان و افکو آگاهیه پیشتیوه که یکی حالتنا که پارا پارزگاه بانکانا وندیا هبونا بریاره کیا که وساجی رد و کربود و او یکشی که گومانه لسر راستیا و بلگیه جی چه دکه؟ و کرنا دریای سینور که یروبه یکو تفکره در بسپوناری و یکو دریای سینور ایکو یروبه یکو لپرزگه ها حسکه دست بگریه و افجی که نیشانه و گره که خزمت گوزهری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومین که یکم این ریوایی این که حاطنه پیشوازی کرن و همویی که آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و جی حاطنه کرن. اما دا کرنا ناونده کششتنا گرچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناونده که ششتنا گرچگان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگنداواری ادلبه باوردوام دیکه و افجی که ناونده ببشتگره ناونده شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ری ببریه تندرستیه خودی اما دا کرن دا که خزمتین نخاشن که گرچگان بکه. دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده و بریا را گهاندونه دیر زور لکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی المورایی یه که گوره که به کومیل سی که چسادین که نناسته مهدو بوحاتبون دیتن او که دزگهین که پروردارداریه لیجیها که و یری دست بله کولینین که قانونی کرنه. و گراندن جنازه سوریه جه لبنانه که مازن الوشه و بریاته کلین گیشتی جه دستای گیشتی یا که دریای گمرگه ده را گهاندیا که جنازه هفته و شش والاتیان سوریه که جه لبنانه ده انجامه که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که ارباس بو سوریه بون الوش دیار کریا که جه مها آداره و هجمار گیشتی یا جنازه این در باس بویی که گیشتیه سدو هشته که هفته و شجی جوانه ده ایش انتحاط نخوشتنه و سو هفته که جنازه جیده دریای کو جدیات دا کو دیاس بو یا کو سونه شیج دریای کو جسوری دا کو درباز بونه. دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیدن سوریه روشو پیشمه را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو ده یکی ایگولان سال 26 شانده و کو گشتی خایش بو کو بال فرگهانا و دیا جامه دست پیمیده کو هروها ریحاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیین کو قطره ده دهی کو فلان یاسیا ده کو جیجه ده ده جیهات یده همان دمی ده جیده سپیده که گشتن ناو برا استانبول و هلوه کو پارگندین ای آجی چر کو ترکیه گشتن خاین کو آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا کو سبها کو گو که چنگل کو استانبول او کو بالفرگه هانا و دولتی ها هلوه ده جیلو کرنم.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتی یا یکی تیاره خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که ارمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجراری آرامیه ده بین و بال کشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امروویه عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مدخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کوملی آزانیان مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدان دیدنا چار ساری اندامدار

آوایی هاولدان ده خستانه نام نت آوایی جوکا سویل جبو پیشگیری از سوریه دری آوایی ها ویجین ده تینه هف گرین. به بالکشاندن از زلال لسر جنو و آوا گرین و برهینانا لسر سرمایا مروفان و کستونه که بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ و نهاج رادو دلال بولتا و نوچه یان گهداری دکلی. برجاری ها سوریه دو مرهرجان زاروکان به تریده ده که سوریه جاره یکم ایکو برجاری ها چاله که مرهرجان زاروکان نرنتویه یکو تریده ده با ام مرهرجان ها ده که 18 نیسانه ده ده پایتخت ترکیه انقرایه دست بگریه او که ده هاتیه حتی 24 مها که بردوان بکه نیزی که سو والات ریجه چار آلین جیهانه برجارن کو اف نشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیا سوریه کجو سیزده کو زاروکان بکته دبین کو چاو دیریاری ببریا چانده زاروکان آوازارتا چانده ده نمرتیه والا دکه او زاروکن هونرنج میراتا سوریه وکی کو رقصنگه لیری و سترار و فلکلوره کو تاپولین هونریه او کارندستان این کو آفرین ریا زاروکان نشان دادن و پیشکش دکن. شلوبانا بریارین لسرکو حوالین کو دروائی چافکانین میدانیا کو بلگایا کو بریاریا کو بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا کو تدجی کو ریوازی نو کو دباری حوالی کو دروائی دا هنه اولو گوراو بی کو بریاری جیبانگا او کو پرگردانی کو بیف هاو گو هرتنکا دا برا مجبورن کو حوالی کو بریا تورن جیهانه این کو وکی مونا گرمی او وساطن کو اینی کو تینا پر لیره این سوریه دبن خاندویا وان و اف کو آگاهی پیشتی وی کو یکی حالتنا کو پارا پارزگاه بانگانا وندیا هبون و بریاره کیا کو وساجی رد و گربون و او یکشی کو گومان لسر راستیا و بلگه جی چه دکه و کرنا دریای سینور که یروبه یکو تفکرا در بسپوناری و یکو دریای سینور ایکو یروبه یکو لپرزگه هسکه دست بگریه و افجی که نیشانه و گره که خزمت گوزری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یکم این که یکم این ریوائی این که حاطنه که

شوازی کردن و هموی کو آماده کاریش بو کو حسن کردن کو کرو بارن و جیهات نکردن. آمده کردن آنوند کوششتن گرچگان لخان شیخونه کارن کو آمده کردن آنوند که شوشتنا گورچکان کو دلی زیاد لباجاری خانشی خونه لگون داواری ادل بی باور دوام دیکه و افجی کو ناواندا ببشتگره ناواندا شاها سلیمان آلی کاریا بگو هفت کاریا ری ببریه تندرستی یک بردی امده کرن دا کو خزمتین نخاشن کو گورچکان بکه. دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده و بری عراق هندونه دیر زوری رکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی ال مورایه یه که گوره که به کومیل سی که چه سادین که نناستی نهدو بوحات بوندیتن و که دزگهین که پروردردار یه لیجی ها که و یری دست بله کولینین که قانونی کرنن. و گراندن جنازه سوریه شدبنانه که مازن علوشه و بریاته که رین گیشتی جدستای گیشتی یا کل دریای گومرگه ده را گهندیه که جنازه هفتی و ششوالات یا سوریه که شدبنانه ده انجامه که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوشدستانه دابون که در باس بو سوریه بون علوش دیار کریه که جمه آداره و هجمار گیشتی یا جنازه این در باس بو ای که گیشتیه صد و هشته که هفته و ششی جوانه ده ایشین ده هاتنا خوشتنه و سو هفتشی که جنازه جیده دریایی که جدیاته ده که دیاس بویا که سو نهشی جی دریایی که جسوره ده که در باس بونه. دستبیکرنا گشتین که آسیمانی ترکیه و قطر که بر بشامه و دسته گشتی که بالا فراوانی سیون سوریه روش پیش شمه را کندیه که هیلین که آسیمانی ترکیه که در یکی ایگولان سال 26 شانده و که گشتی خاییش بو که بال فرگهان آوندی آجامه دست بیده که هروها ریحاتی را کندن که گشتین که هیلین آسیمانی جیین که قطره ده دهی اکو فلان یاسیا ده کجی جدائی ده جیهات یده همان دمی ده جیده سپیده کن. گشتن ناو برا استانبول و هیلو اکو پارگردین ای آجی چر کو ترکیه گشتن ای خایین کو آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا کو سبها کو گو که چنگل کستانبوری او کبار فرگهانا و دولتی ها هلوی در جیلی مکرنم.

سلاو و رش گهداری مهیجا و دلال ام دو برنامه ها بدگاه فیلم هم باجاره که جولیانا بورما بریا رادیو دلال و خلقم یا ایرو لسر گندی شونه یا ورم به هفره وی گندی و دیرو کاوی گندی ناس بگن او گنده چنا عبداره عرف و آتاتی وی گندی چنا شونه جا آری جهو اردین گریبه گندی اشونه لفچه بلبله که لنو کانتون افرینه دکه با ولی گنده آوری با کوری هله بی که گندی اشونه دکه با او بقاسی ده حتا 15 کلومتری لنو ونده باجار افرینه دوره و گند لسه هره مکا چیاییه و به اردین چاندینی این که برهم داریا و دور پیش کریه و اصل ناوی گندی اشونه دکو باور کرین کناوی اشون لپی و کردی اشون آنجی اشونا در کتیا کو دیوتایا هیلین آنجی جه کو هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کف نشو بی یکوند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نیشاند ده و گندی اشونی جالی دیروک و سردمی کبنار گندی شاهد اگلک سردمی دیروکی کریا و دناب دشی سردمی رومانی ویزانسی و شوپی انفانجی سردمین که وکی دیر و خرابی این کفنار و درد کفن ورندیته و سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلا آفونا اسلامی لحریمای جور بویا و سردمین عثمانی گند بشکی جکو امبراتوری عثمانی بو که کارکتر یکا گندواری پارستی ها که به چندینی آفک و گریدای بو و چند جی گند خودیه چاندکا گندواریه یا کوره او کردی و نشته جهی ویجی به عادت و کبنشو بین کردی به گریداینه و نشته جهی گندیشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جبناوکی دن دیناس کرن زردشتینه و نشته جهی به که زرافایه که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هرمایی طیبته و ججن کردی این کبنشو بین ین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

هجمار راستي يانجي خاني الگوت اشوني دا يزاني لي كنت جي كوجك چاندا تاخين كونشت جهبوني بيكتي ودن ديكين كو نفوسين لغوري هريماي وشرطو مرجن هياكو دوكو هيرا ود السالن داويدا گنت جي گل لغو هرتنا كو باندور بيا وكوش بيريه اجبر كو روشا ورواهيه كو بيا سرزما گو هرتنه دنفوسه دا او جهن ديروكي و اركولوجيك ديرن كو كبنار اين كو ديروكاوان فتكره سرزما بزانسي و خرابين روماني يين كو لدر دورا گنتي ناديته او كو دتفرين لچيا ين در دورا دبه كو دبه گو گورستانين ديروكي آنجي خرابايه كبنار هبه و نشتجهین گنجی، نشتجهین آرشونه، کرده که به عادتن خاکیب نشوبین کردیین وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشانده که دیزانی گنجی بو دبارا خاجی بگیرانین خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم، او رزان، او سبزیان و هبین هش برژی وک میز اونوک او گنم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او ها جی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیزو بزران او گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو دنابنا یه هری باشه این هرمه جی که ده هسپانزین و ناف داره او جبر که جی که گنده کلی ده ورکا چیاییه او دیمن اینوه جی بی چیایی و گلیین در دوره که بی هیواندانیه را که او یک جی اجبو که میوانه که آرامین خوزایی تدبیر دیکن او جه که ایداله او جه آلی چاند و زانستا که دیرو که بی گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی که و خانده کارین باورنامایا که بیره هنه و خانده کار جور بجور که تو بگوندی ده هنه اولی بر امگیشتن دا بیا خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و امیه بیدارن خوندکی بخاشی ده بمینه.

چبرش چبرش بوناته باز کرد مدروده چبرش چبرش بوناته باز کرد مدروده مده گلک هست گریه دلی خدا خواهی گریه مده گلک هست گریه بجبا

چاویم زنی گل شیرینه گلا دلی من پر رنگینه کس بود سور و زروشینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ آنها جادو دلال بولتان نوچایان گهداری دکلی. برجاری ها سوریه ده مرهرجان زارو کام به تریده ده که سوریه جاره یکم ایکو برجاری ها چاله که مرهرجان زارو کام نفنتویه یکو تریده ده با ام مرهرجان ها ده که 18 نیسانه ده لپای تخلا ترکیه انقارایه ده سپیگریه اوکو ده هاتیه هتا 24 مها که بردوان بکه نیزی که سو والات ریجه چار آلین جیهانه برجارن کو اف نشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیا سوریه کجو سیزده کو زارو کان بکتی دبین کو چاو دیریاری و بریا چانده زارو کان آوازارتا چانده ده نمرتیه والا دکه او زارو کن هونرنج میراتا سوریه وکی کو رقسنگلی ریو سترار و فلکلوره کو تاپولین هونریه او کارندستان این کو افرین ریا زاروکا نشان دیدن و پیشگشت کردن.

سوريا جذبنا هيك وماضنا اللي وش لعبة بريواتي كيريا نقشتي جدا ستاي قشتي يا كل دريا يقول من كدا راقهن يا كل جنازاي هفتي وششوالات يان سوريا كو جذبنا دا انجاما كو ومبو باران اسرائيلي دا جيانا خوش دستانا دابو كو برباس بو سوريا بو الوش ديار كريا كو جمها آداري و هجماري قشتي يا جنازاي در بس بو ايكو قشتي يا سدو هشتی کو هفته و شش جوانند. ایش این دهات نکشتن و سو هفته کو جنازه جد دریای کو جدیات دا کو دیاس بیا کو سو نه جد دریای کو جسور دا کو در باس بونه. دست میکنن گشتین کو آسمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دست گشتی کو بالا فراوانیا سیدن سوریه روش پیش شمیرا کندیا کو هیلین کو آسمانی ترکیه کو ده یکی ایگولان سال 26 ده و کو گشتی خایش بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست بیمیده کو هرو هاری هاتیارا کندن کو گشتین کو هیلین آسمانی جیین کو قطره دهیه کو فلان یاسیه ده کو جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیه ده که گشتن ناو برا استانبوله و هیلو بکو پارگندین ای آجیت شرکو ترکیه گشتن ای خایین کو آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا کو سبها کو گو کچنگل کو استانبوله او کو بالفرگه هانا و دولتی ها هلو بده جیلی کرنه.

عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود برپرسی هرما عفرینی دیگه روی بریا هرمی روی بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جی روی بریا هرمی سردانا گه میدانی لچند گندو باجارو گن هرما عفرینی گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیبه باسله جلبره و خرب گیره جویان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکنه کن ماینین بجاهی یه لحن گندان هاتنه چاندن.

لکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاده و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگنا برای گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهد اخافتن.

بوی اوائی مخلک اخوه بداوی کر سپاج بو گهداری کرناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هر تن بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: سوريا دمر هرجان زارو كان بتريت داكو سوريا جاريكا ايكو بجداريا چالكي مهرجان زارو كان نتويي اكو تريت دبا مهرجان داكو 18 نيسان دا لبايتخت تركيا انقرا يدس بيكريا اكو دي هاتيه حتى 24 مهاكو بردوام بكا نزيكي سو والات جيجي 4 آلين جيهاني بجدارن کو اف نشانه کو پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیا سوریه کجو سیزده کو زارو کان بکته دبین کو چاو دیریاری و بریا چانده زارو کان آوازراتا چانده ده نمرتیه والا دکه او زارو کن هونرنج میراتا سوریه وکی کو رقسنگلیری و سترار و فلکلورین کو تاپولین هونریه او کارندستان این کو آفرین علی آزارو کا نشان دیدن او پیش گشت که شلوبانا بریارین لسر کو حوالین کو دروائی چافکانین میدانیا کو بلگایا کو بریاریا کو بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا کو تیدجی کو ریوازی نو کو دباری حوالی کو دروائی دا هنه اولو گوراو بی کو بریاری جیبانگا او کو پرگردانی کو پیف هاو گوهرتنکا دا برا مجبورن کو حوالی کو بریا تورن جیهانه این کو وکی مونا گرمی او وساطن کو اینی کو تینه فلیره این سوریه دبن خاندویا وان و اف کو آگاهی پیشتی وی کو یکی حالتنا کو پارا پارزگاه بانکانا وندیا هبونا بریاره کیا کو وساجی رد و کربون و او یکشی کو گومان لسر راستیا و بلگیجی چه دکه؟ و کرنا دریای سینور که یروبایا کو تفکرا در بسپوناری وی کو در دریای سینور ایکو یروبایا کل پرزگاه هسکه دست بگریا و افجی کو نیشانا و گرا کو خزمت گوزاری اندناف برا سوریه و ایراقی دا و یک کومی کو یکم این ریوائی این کو حاطنا پشوازی کرن و هموی کو آماده کاریش بو کو حسن کرنا کو کرو بارن و جی حاطنا کرن. اما دا کرنا ناوند دا کششتنا گرچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوند دا کششتنا گرچگان کو دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونداواریت لبه باور دوام دیکه و افجی کو ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ری ببریت اندرستی کرده اما دا کرن دا کو خزمتین نخاشن کو گرچگان بکه. دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده ببری آراغ هندونه دیر زوری لکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی المورایی که گوره که به کومیسی که چه سادین که نناستی نهدو بوحاتبون دیتن او که دزگهین که پروردار رایه لیجیها که و یری دست بلی کولینین که قانونی کرنا. و گراندن جنازه سوریه ش لبنانی که مازن لوشه و بریاته کرین گیشتی ش دستای گیشتی یا کو دریای اگو ملکه ده راگهان یکو جنازه هفتی و شش والاتیان سوریه که ش لبنانی ده انجامه که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که در باس بو سوریه بون الوش دیار کریا که جمه آداره و هجمار گیشتی یا جنازه این در باس بو ایکو گیشتیه صدو هشته کو هفته و شجی جواننده ایشین دهاتنا کشتنا و سو هفتشی کو جنازه جیده دریای کو جدیاته ده کو دیاس بویا کو سو نهشی جی دریای کو جسوره ده کو در باس بونه.

تسمعك كنا قشتين كو آسيماني تركيا وقطر كو برب الشام إيفا دستا قشتي يكو بالا فرافانيا سيفن السوري روشا بين الشميرا كان يكو هيلين كو آسيماني تركيا كو دي يكي إيغو لاني صالة بستو ششان دفا كو قشتي يخايش بكو بال فرقهانا من ديار جامي دست بيبيده كو هرو هاري هاتي عرا كاندن كو قشتين كو هيلين آسيماني جيين كو قطره ده دهیه که فلان یاسیه ده که جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیده کن. گشتن ناو برا استانبوله و هیلوه که پارگندین ای آجی تره که ترکیه گشتن ای خایین که آسیمانی دنا برا بالفرگه ها دا که سبه ها که گو کچنگ کستانبوله او که بالفرگه ها ناو دولتی ها هلوه ده جیلی کرنه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

میوانین کو ما بوانره آخوین پیش راز کرن کو گل نهاج سالن بری اولتر و ریکو بکتره و به هبونا هن خزمتن بینگهین این وکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازی دبونه گیرنگ ده تی گلیا جبو قی کابانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

دنیزی که لیدانا خوزای یو رحاتیه بمینن و وی اوائی مخلق آخوا و داوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

میوانین کو ما بوان را آخوین پیش راز کرن کو گل نها جسالن بری اولتر او ری کو بیکتره و به هابونا هن خزمتن بینگهین این وکی دوری رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هرو هازی دابونه گیرنگ ده ته گلیا جبو قی کافانی و قیکن پچوک ده و هروها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

دنیزی گلی دانا خوزای و راحتی بمینن. به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر. سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ آنها جادو دلال بولتا نوچایان گهداری دکلی. برجاری سوریه دو مرهرجان زاروکان به تریتی دکو سوریه چاره یکم ایکو برجاری چالکی مرهرجان زاروکان نفنتویی یکو تریتی دبا او مرهرجان دکو 18 نیسانه ده لپایتخت ترکیه انقرایه دست بگیریه او که دی هاتیه حتی 24 مهاکو بردوان بکه نیزی کیسا والات ریجه 4 آلین جیهانه بشدارن که او نیشانه که پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه که جه 13 که زاروکان بکته دبین که چاو دیریاره ببریا چانده زاروکان آوازارتا چانده ده نومرتیه والاد دکه او زاروکن هونرنج میراتا سوریه وکی که رقصین گلیری و سترار و فلکلوره که تاپولین هونریه او کارین دستان این که افرینریا زاروکن نشان دیدن و پیشگشتی که شلوبانا بریارین لسر که حوالین که دروائی چافکانین میدانیا که بلگایا که بریاریا که بانکان آوین دیا سوری بلاف کرنا که تهده جی که ریوازی نو که دباری حوالین که دروائی ده هنه اولو گوراو بی که بریاری جی بانکا او که پرگردانیه که بیف هاو گهرتنا که ده برا مجبورین کو حوالین کو بریا تورین جیهانین کو وکی مونا گرمی او وساطین کو اینی کو تینا فلیرائین سوریه دبن خاندویا وان و افکو آگاهیه پیشتی ویکو یکی حالتنا کو پارا پارزگاها بانکانا ونتیا حبونا بریا رکیا کو وساجی رد و کربور و او یکشی کو گومانین لسر راستیا و بلگیه جی چه دکه و کرنا دریای سینور که یروبایا که تفکرا در بسپوناری وی که دریای سینور ای که یروبایا که لپرزگاه هسکه دست بگریا و افجی که نیشانا و گرا که خزمت گوزاری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومی که یکم این ریوائی این که حاطنا پیشوازی کرن و هموی که آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و انجی حاطنا کرن اما دا کرنا ناوند دا کششتنا گرچکان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوند دکا ششتنا گرچکان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونداواریت لبه باور دوام دکه و افجی که ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاه سلیمان آلی کاریا بکو هف کاریا ری ببریا تندرستی کردی اما دا کرن دا که خزمتین نخاشن که گرچکان بکه دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده و بریا را گهاندونه دیر زوری لکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی المورایی که گوره که به کومیل سی که چه سادین که نناستی نهدو بوحاتبون دیتن او که دزگهین که پروردارداریه لیجیها که و یری دست بله کولینه که قانونی کرنه و گراندن جنازه سوریه جلبنانه که مازن علوش ریوه بریاته که رین گیشتی جدستای گیشتی یا که دریای گمرگه ده را گهاندیا که جنازه هفته و شش والاتیان سوریه که جلبنانه ده انجامه که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که در باس بو سوریه بون علوش دیار که ریا که جمه آداره و هجمار گیشتی یا جنازه این در باس بویی که گیشتیه صدو هشته که هفته و شجی جوانه ده ریشین ده هاتنا کشتن و سو هفتی کو جنازه جیده دریای کو جدیات ده کو دیاس بویا کو سو نهشی جی دریای کو جسور ایلا کو درباس بونه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنك زلق.

هکه هون لمالی نه پی اوله بین کبان و کانالیزاسیونین خوا پاکش بگین دا کو پیشی لکنبون آوه لسر بانی آنجی رجاندنا هندور بگرین. دی دما باران ده جخطن الکتریک و تیلین ولتاجا بلین دور بزنگینین. جبر که او دکارن خطا شوکا الکتریکی چی بگین. اگر روش خرابتر ببه و آستا آوه لدورا مالا و بلند ببه تاولی بچن قاتن جورین و کی دا خوایا آورته بخاره بینن. کوتی ده بلگین و این کسانه درمان پیویز چر یک و بطریاین یدک هنه. یا هری گرینگ خطری نزیگ بونا کانالا لحی آنلی سناد گولن آوی ده فیری زارو که خواه بگین جبر کوده با که او جی خویا بگین کورتر بین. ده داویه ده پیشی گردن جی درمان کرنه چیتره ام جبو هر کسی لما بدو همو ده ورندن او لحی ده خوازن. جبو هر کسی لما بدا و همو دورندن اولهی دخوازن. به اولهی بمینن و مالبتن خواب پاریزن. سپاس جبو گهداری کرناوه لبرنامه یا جبو ما لبنده خلک اکنو بین و هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ آنها شادو دلال بولتان نوچایان گهداری دکلی. بر جاریا سوریه دو مرهرجان زاروکان به تریتی ده که سوریه جاره یکم ایکو بر جاریا چالکی مرهرجان زاروکان نوچویی یکو تریتی ده با مرهرجان ده که 18 نیسان ده

لپایتخته ترکیه انقره دست بگیریه او کودی هاتیه حتی بستو چای مهاکو بردوان بکه نیزی کیسا والات ریجه چار آلین جیهانه بجدارن که او نیشانه که پرنگیا میراتیا مروواهیه وشانده یکا فرمیه سوریه کجو سیزده که زاروکان بکته دبین کچاو دیریاره ببریا چانده زاروکان آوازراتا چانده ده نونرتیه والات دکه و زاروکن هونرنج میراتا سوریه وکی که رقصین گلیری و ستران و فلوکلورین که تاپولین هونریه و کارین دستان این که افرینریا زاروکن نشان دیدن و پیش گشتکن. شلوبانا بریارین لسر که حوالین که دروائی چافکانین میدانیا که بلگایه که بریاریا که بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا که تهده جی که ریوازی نو که دباری حوالین که دروائی ده هنه اولو گوراو بی که بریاری جی بانکا او که پرگردانیه که پیف هاو گهرتنا که ده برا مجبورین که حوالین که بریا تورین جیهانه این که وکی مونا گرمی او وساطین که اینی که تینه بلیره این سوریه دبین خاندویا وان و افکو آگاهیه پیشتیوه که یکی حالتنا که پارا پارزگاه بانکانا ونتیا هبونا بریاره کیا که وساجی رد و کربود و او یکشی که گومانه لسر راستیا و بلگیه جی چه دکه؟ و کرنا دریای سینور که یروبایا که تفکرا در بسپوناری وی که دریای سینور ایکو یروبایا که پرزگاه هسکه دست بگریه و افجی که نیشانا و گرا که خزمت گوزیری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومین که یکم این ریوایی این که حاطنا پیشوازی کرن و هموی که آمده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و جی حاطنا کرن. اما دا کرنا ناونده کششتنا گرچکان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناونده که ششتنا گرچکان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونده وارید لبه باور دوام دیکه و افجی که ناونده ببشتگره ناونده شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ری ببریه تندرستی خودی اما دا کرن دا که خزمتین نخاشن که گرچکان بکه. دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده و بریا را گهاندونه دیر زوری کندیا کولی آلی روش هلاتا گولستانا باجاره که ال مورایه یه که گوره که به کومیل سی که چه سادین که نناسته نهتو بوهاتون دیتن و که دزگهین که پروردارداریه لیجیها که و یری دست بله کولینین که قانونی کرنه. و گراندن جنازه سوریه جد لبنانه که مازن الوشتی و بریاته کلین گیشتی جد استای گیشتی یا که دریای گمرگی ده راکان یکو جنازه هفته و ششوالاتیان سوریه که جد لبنانه ده انجامه که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که ارباس بو سوریه بون الوشتیار کریا که جد مها آداره و هجمار گیشتی یا جنازه این در باس بو ای که گیشتیه سدو هشته که هفته و شجی جوانده ایشین ده هاتنا خوشتنه و سو هفتی که جنازه جده دریایی که جدیاته ده که دیاس بویا که سو نهشی جده دریایی که جسوره ده که در باس بونه. دست بکرنا گشتین که آسیمانی ترکیه و قطره که بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیبن سوریه روشا پیشمه را کندیا که هیلین که آسیمانی ترکیه که در یکی ایگولان سال 26 شانده و
کو گشتیا خایش بو کوبال فرگهانا و دیا جامه دست پیبیده که و هروها ریحاتی را کندن کو گشتین کو هیلوی آسیمانی جیین کو قطره دهیه کو فلان یاسیا ده کو جیجه دایی ده جیحاتی ده همان دمی ده جی دست پیبیده که گشتن ناو برا استانبول و هلوکو پارگندین ای آجی چر کو ترکیه گشتن خاین کو آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا کو سبها کو گو کچنگ کو استانبول او کو بالفرگه هانا و دولتی ها هلوکو دا جیلو کرنم.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال. راديو دلال.
1: شو هاي باش؟

هرگولین سردانه برز محمد حمزه رفه برگیشتی سردانه که فرمیگ برگه ها توی یابل استانبولی لور برای دارن پایا بلند را جویا سروک لجنه بولت اونال جیگره سروک شفقت ازگرگن و سکرتر آگیشتی فردا تونجر جوین اتمسفره که پر پروفیسیونل ده هاتن الدار خستن پرسپکتیو این بر فره جبوب کارانی ناپس بار یاره خستن هرمی و نفنه توایید ارگانیزه که ناپیشانگه ده هادن و کلاندن.

سرویس سوارین سرکه گوهرتن پسپاریا تکنیکی و اداری دره و برنا پیشنگهان نوناتوائیده. هفریز کرنا هفره جبو مرده ایزه کرنا بنا سازیا سالون پیشنگه ایل سوریه. دست پی کرنا دست پیش خریم پراتیکی این هفوش جناف ده ارگانیزه کرنا پیشنگه این هفوش لشام استنبوله و کشاندنا و برهنان نو بریاوان چالاکیان.

فرمانجا آبولی افیزیون جره خستنبونه وی داتر ده چه و پیشگیری و پیش سازی و پیش انگهان وک سکرتوره که گرینگ که هبونه آبولی هر دو والاتان زیده ده که پیشانگه نه تنه پیشانگه این بازرگانیه نه او موتورین هنار ده کرن کشاندنا و برهنانی و دانستاندنا تکنولوژیه نه سوریه خودی جهه که اردنگاری یه استراتیجی که دیروگه گدریش اما زوانی و پیشانگهانه ده همان دمیده توی آب خودی 10 سالین ازمون

یاری من نابیزه مرنا خافه من نابیده تو گر بیه گر بیه لال بیه ببخت

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی و نهاش رادو دلال بولتا نوچایان گهداری دکلی. برجاری ها سوریه دو مرهرجان زارو کم به تریتی ده که سوریه جاره یکم ایکو بجداری ها چالکی مهرجان زارو کن او نتویی ها که تریتی ده با او مهرجان ها ده که 18 نیسانه ده نپای تخت ترکیه انقارایی دست بگریه او که دی هاتیه حتی 24 مها که بردوان بگه نیزی کیسا والات ریجه چار آلین جیهانه بجدارن کو اف نشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیه سوریه کو جو 13 کو زارو کان بکتی دبن کو چاو دیریاری ببریا چانده زارو کان آوازراتا چانده ده نونرتیه والا دکه او زارو کن هونرنج میراتا سوریه وکی کو رقصنگه لیری و سترار و فلکلوره کو تاپولین هونریه او کارندستان این کو افرین علی آزارو که نشان دیدن او پیش گشتی که

Havaliyen kodervayı çafkanin meydaniya kobelgeye ka biryariya kobankana vindiya suri belaf kirna kote dejiko rivaziye nu kodabari havaliyen kodervayı da hene ulu gorave kobelyari jibanka uko pargerdaniye ko pev hau guhartina ka da vra mejburin ko havaliyen kobelya toren jihaneyen ko wiki مونا گرمی او و ساتن کو اینی کتینا فلیرای سوریه دبن خاندویا وان و افکو آگاهی پیشتی وی کو یکی حالتنا کو پارا پارزگاها بانگانا ونتیا حبونا بریاره کیا کو وساجی رد و کربون و او یکشی کو گومانه لسر راستیا و بلگه یجی چه دکه؟ و کرنا دریای سینور که یروبای اکو تفکرا در بسپوناری و اکو در دریای سینور اکو یروبای اکو لپرزگاه هسکه دست بگریا و افجی که نیشانا و گرا که خزمت گوزاری اندناف برا سوریه و ایراقی دا و یک کومن که یکم این ریوایی این که حاطنا پیشوازی کرن و هموی اکو آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و جی حاطنا کرن اما دا کرنا ناوند دا کششتنا گرچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوند دکا ششتنا گرچگان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگنداوارید لبه باور دوام دیکه و افجی که ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاه سلیمان آلی کاریا بگو هفت کاریا ری ببریه تندرستی خودی اما دا کرن دا که خزمتین نخاشن که گرچگان بکه دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده ببری عراق هندونه دیر زوری کندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجاره که ال مورایه یه که گوره که به کومیل سی که چه سادین که نناسته نه دو بوحاتون دیتن و که دزگهین که پروردارداریه لیجیها که و یری دست بله کولینه که قانونی کرنه و گراندن جنازه سوریه جد لبنانه که مازن الوشتی و بریاته که رین گیشتی جد استای گیشتی یا که دریای گومرگی ده را کندیا که جنازه هفته و شش والاتیان سوریه که جد لبنانه ده انجام که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که در باس بو سوریه بون الوشتیار کریا که جمه آداره و هجمار گیشتی یا جنازه این در باس بو ای که گیشتیه سدو هشته که هفته و شجی جوانه ده ایشین ده حالتنا خوشتنه و سو هفتشی که جنازه جیده دریایی که جدیاته ده که دیاس بویا که سو نهشی جی دریایی که جسوره ده که در باس بونه دست بکرنا گشتین که آسیمانی ترکیه و قطر که بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیدن سوریه روشو پیشمه را کندیا که هیلین که آسیمانی ترکیه که در یکی ایگولان سال 26 شانده و که گشتی خاییش بو که بال فرگهانا و دیا جامه دست بیده که هروها ریحاتی را کندن که گشتین که هیلین آسیمانی جیین که قطره ده دهی اکو فلان یاسیا ده که جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیده که گشتن ناو برا استانبول و هیلو اکو پارگردین ای آجی چه که ترکیه گشتن ای خایین که آسیمانی دنا برا بالفرگه ادا که سبها که گو که چنگل که استانبوله او که بار فرگه ها ناف دولتی ها هلمه در جیلو کرنه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

باشو خوش بگاه دارین ما خوشاوی سود لال ایرو ام بورا برنامه لسر هلبستان گوه جولیانا بورا ما بریا رادیو دلال او خلق ما یا ایرو لسر هلبستی لیلا شاهیده یا هلبسفانی جیگر خوین ورم به هفره گهداری هلبستی وی بکن.

شیر شیر میریان جنه نیشان بدست لیلا منه حوله یادل وک آسنه لیلا کیه لیلا جنه لیلا منه لیلا منه لیلا منه لیلا ولیت وی دل من کر آرو پید مزگین نکرد روژ اومتید دجمنج ترسان مایه شد لیلا چیه لیلا جنه

لیلا دلال و پرچن لنگ، لیلا جوان و شوخ و شنگ، خادایا کشتن وک پلنگ، شترل ناف کردایا دنگ. لیلا کیه؟ لیلا جنه، لیلا منه، لیلا منه، لیلا منه، لیلا چرخو شورشه، ویرو لکردان کریه گشه، کشتن به ما کردان خشه، زورداری ایدی نمشه. لیلا کیه؟ لیلا جنه، لیلا منه، لیلا منه، لیلا منه، به ویل کردان رو بویه شب، جنبونه وک لیلا مدهیه، ایدی نامه هجیارف، ای کرده ده دست بدن هی. لیلا کیه؟ لیلا جنه، لیلا منه، لیلا منه، لیلا دفم لپیاتا بیم اجی، چکم بویجن آرژی، خونه نرژی نپخشی. لیلا بیجی، لیلا بیجی، لیلا چیه؟ لیلا جنه، لیلا منه، لیلا منه، لیلا منه. لیلا پر شرمه ای خورده جوان، کچ بینه کشتن به پهلوان، ویجی تماشاکن لوان، رومت چیه ای خاندوار. لیلا چیه؟ لیلا جنه، لیلا منه، لیلا منه.

ایش بکن رنگی زیا زو درکوین جورین چیا بگرن لبر دجمن ریا قاهو رومی تو میدیا لیلا کیا لیلا شنا لیلا منه لیلا منه لیلا منه لیلا بیشه ست آفرین اجبوما بو آلو دینا دی سال من دربون برین هتا جگر من بویا خین لیلا کیا لیلا جنا لیلا منه لیلا منه لیلا منه لیلا منه.

اما باشو خوش به بهداری ما خوش اویستو دلال ایرو برنامه ما هم کلی سر افرینی چیزانه و از جولیانو باره ما بریاره پیو دلال.

هجماره کافرمی جنتاوان ره که عرب جی ده نافته لنافچه یا افرینه چنه مونه لیسر هجماره که عربان آیه که جی ساله هزار دستو چارانده یه و او ده ساله مانده که ولاتیا هلبه یا عثمانی یا ساله هزار دستو چارانده که هاتیه او لگرویشی لکو قیزی این کریسی او من بچه جی که او سمانه او دفریندن جی دبسر نافونه او پینست کن جی تاواهی ها 4000 عرب ها بون او او جی جی که او مراتا او مجتمیه که او اجلا او باتوشا بون او لیکو لیمها

صافندیاکو یورماتاکو اربا لتونابون لیواریکو اومراتان او رسانکو لنابچایاکو بانیا و اواربشی لگوندنکو باسوته او بابلیته او کوکابه او تلهامو رودنن لین همان اربان جهوز انتوالی لگل لگوندندن جیهنه لیهیجی کو مالن ارب جهوز انتوالی او دبیجاجی کو هجمارا مالن کو اماراتان دورا هزار کو مالا او همیجی بونه کو جو تاری او دو کوکتا دا جی کو هاتنا تو مار کری باش دیاره که او هجمارا داوین جراستیا دوره و چنگی پیشتی که هفته یا که سالا جنیوی سا احمد داوی زکریا این هجمارا امرا تا نگیشته هزار مالی آنیزی دینیوی اروپا نفچه یا افرینیه لچار گندان که به تواهی اروپه او رو دینین و او گندانجی لسه تخمینی نابچه یا یارو جلاتن و اوشی اهوین این آبکه او مریمینی او دو گندین به ناوی شوکارتان نیوی عربان دنجی لناب گندین کردان لدورین افرینی و جندرسه بلاب دیبن او دما ام کدو دیرو قهاتنا عربا لنابچه یا و چیایی گرمش کتن او مجکو کلاماریانا پرسکر خویابو که ارب لدریجه یا که دست سالا که به هجمارا ملکه که یا چند مالان حاطنه نفچه انگو به تواهی امکانن بیجن که او دی چار پیر بچویا ده که به وان که شیوا یا روشین ده جی حاطنه نفچه یا چیایی کرمیج ام گیشم داویا خلکم آیا ایرو که اجولیانا باره بوم بریاراتی و دلار او گلی کسپاس جبو که هتر کلناوه و هتم و کفو خاشی دبن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی و نهاش رادو دلال بولتا نوچایان گهداری دیکنی. برجاری ها سوریه ده مرهرجان زارو کام به تریده ده که سوریه جاره یکم ایکو بجداری ها چاله که مرهرجان زارو کانم نتویه یکو تریده ده با و مرهرجان ها ده که 18 نیسانه ده لپایتخت ترکیه انقارای دست بگریه او که ده هاتیه حتی 24 مها که بردوان بکه نیزی که سو والاد ریجه چار آلین جیهانه بجدارن کو اف نشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیا سوریه کو جو 13 کو زاروکان بکته دبن کو چاو دیریاری ببریا چانده زاروکان آوازارتا چانده ده نونرتیه والا دکه او زاروکن هونرنج میراتا سوریه وکی کو رقصنگه لیری و سترار و فلوکلورن کو تاپولین هونریه او کارن دستان این کو افرین علی آزارو که نشان دیدن و پیش گشت کن.